0: Sluša se Radio Zadar.
1: Hrvatska radio televizija Radio Zadar. Dnevnik.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Jak vjetar razbuktao je od jutros lokaliziran požar na Dugom otoku, a aktivirao se i požar u Galovcu. Požar na Dinari iz BiH prešao u Hrvatsku na omiškom području, stanje stabilno. Blagdan je Velike Gospe. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće.
1: Dnevnik.
2: Jak vjetar ponovno oko podneva razbuktao požar na Dugom otoku koji je oko 8 sati lokaliziran, potvrdio je vatrogasni zapovjednik Zadarske županije Matej Rudić. Dodao je da je ponovno aktivirani požar otvorenog prostora na području Galovca.
3: Trenutno na području Zadarske županije imamo dva aktivna požara. Jedan je na području Galovac Prkos, tamo su na terenu zemaljske snage i dva kanadera i jedan fireboss. Ne radi se o onom požaru koji je bio lokaliziran jutros, dakle radi se o potpuno novom požaru. Tamo kuće nisu ugrožene, radi se o velikoj površini, rade vatrogasci zajedno sa zračnim snagama sve da ga što prije lokaliziraju. Što se tiče požara na Dugom otoku, došlo je do aktivacije na dva dijela, na vrhu dva brda, dosta je težak, prepristupačan teren, jako suha vegetacija, visoka i požar je uslijed jakog vjetra jako se brzo proširio. Vatrogasci koji su bili na terenu su odmah pristupili gašenju, međutim nisu nikako mogli ga zaustaviti. Tu smo tražili pomoć kanadera i firebossa i evo zajedno s njima puno je sada situacija bolja, mirnija, još nije lokalizirana, ali uskoro će biti zaustavljeno širenje požara.
1: Dnevnik.
2: Inače, cijelu noć s vatrenom stihijom borilo se stotinja gasitelja, u pomoć su im jutro stigli protupožarni zrakoplovi. Tijekom noći u Zadarskoj županiji gorjelo je na području Galovca, Prkosa, Zemunika, no svi su požari pod nadzorom. A u Brbinj prvi su stigli lokalni vatrogasci iz DVD-a Sali te dislocirana postrojba iz Krapine. Da je iza stanovnika Dugog otoka neprospavana noć, potvrdio nam je i načelnik općine Sali Zoran Morović.
4: Velika je, ajmo reći, sreća da je vjetar bio takav. Ponovno želim naglasiti ovi hvala našem DVD-u koji je lokalizirao ovo što je bilo sa sjeveroistočne strane ceste, jer uz majstral, ajmo tako reći, onda bi bila na udaru sva sela vamo na jugu, jel? Počeš od Luke, pardon, Žmana, Zaglava i Sali. Teren je izuzetno nepristupačan, ali sreća na tom dijelu raslinje je nešto manje. I uži otok, tako da su uspjeli se izboriti, u protivnom bilo bi gadno. Struja je stigla, ali tri stupa su izgorela, tako da sada Elektra radi užurbano na tome da to obnovi, pa onda bit će nekakvih vjerojatno prekida dok se to skroz normalizira.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Na omiškom području otvorene vatre više nema, no za oko 1000 hektara površine koliko je zahvatio požar pojavljuju se povremena izdimljavanja koja se nadziru. U splitskom KBC-u i zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban još je jučer donio odluku o proglašenju velike nesreće na požarom pogođenom području. Sada slijedi procjena štete, nakon toga stiže pomoć države. Premijer Andrej Plenković.
5: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve, Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
1: Dnevnik.
2: A požar na Dinari koji gori već danima prešao iz BiH u Hrvatsku. Gasiteljima su na vrlo nepristupačnom terenu pomoć stigla dva kanadera. Vatra se spušta s vrha Dinare, u pomoć vatrogascima stigla je vojska, te nastoje zaustaviti širenje vatre prema Kninu. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Najbitnije je da smo jučer u toku popodneva planinarsku kuću Prgin spasili. Znači, vatra je tu doslovce proletila, ljudi su nadljudskim naporima to uspjeli spasiti isključivo na prtnjačama i evo, sreća šta je u toj kući, imamo 2000 litara vode, gusternu jednu. Sad radimo ovaj dio sjeverozapadni koji nam prijeti da se dalje širi prema ovoj bukovoj šumi i dalje prema crvenoj zemlji, prema Kninu, to nam je cilj danas srediti. Nažalost, ovaj požar će još danima trajati.
1: Dnevnik.
2: svetkovine uznesenja Blažene Djevice Marije ili Velika Gospa. Najveći je to Marijanski blagdan, a ujedno i državni praznik. Mnoštvo vjernika tradicionalno hodočasti prema Marijanskim svetištima. Blagdan se tradicionalno slavi i u Zadarskoj župi na Belafuži, u Ninu, Škabrnji, Pagu, Korlatu, Perušiću, Dračevcu, Zadarskom, Salima, Ugljanu i Malom Ižu. O samom značenju blagdana Don Dario Tičić.
7: Prava majka kad samo pogleda svoje dijete, ona već vidi što mu je. Tako da možemo reći da je ova naša nebeska majka Marija, ona zna što je nama potrebno. Zato mnogi će danas ispuniti mnoga naša marijanska svetišta diljem Hrvatske i na kontinentu i na obali i tako dalje, upravo da se utječu njoj, nebeskoj majci. Ali jedna činjenica koju ne smijemo smetnuti s uma, dakle, ona nije boginja, ona nije nekakva super zvijezda, ona je naša sestra, ona je kći Evina, koja je od svoga sina Isusa Krista na poseban način zaslugom njegovog uskrsnuća primila već sada tu nagradu u duši i u tijelu, a to sve nas čeka. Zato ovaj blagdan je zapravo i blagdan nade za nas sve ostale koji gledamo u nju, koji se danas njoj utječemo.
1: Dnevnik.
2: Osnovna prehrambeno-higijenska košarica za četvoročlanu obitelj u srpnju na nacionalnoj razini stala je prosječnih 480,99 eura, te je bila za 88 centi skuplja u odnosu na lipanj, pri čemu po skupoći prednjači Zadarska županija. Pokazalo je to mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko HR. Najskuplja osnovna košarica dakle bila je u našoj županiji s prosjekom od 498,8 eura, slijede Karlovačka županija i grad Zagreb. S druge strane, najpovoljnija je bila Sisačko-moslovačka županija s 462,96 eura, zatim Ličko-senjska i Vukovarsko-srijemska. Razlike između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice za četvoročlanu obitelj iznosila je 35,12 eura.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka, evo, Zadar, Gospić i Šibenik 32, u Kninu je izmjereno 35. Kako vrijeme možemo očekivati sutra, zna Danijela Vlašić.
8: U nedjelju sutra vedro i sunčano, a tijekom poslijepodnevnih sati u unutrašnjici uz razvoj oblaka mala mogućnost za mjestimice, malo kiše ili neki pljuščić sa grmljavinom. Puhat će uglavnom slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, a more će uglavnom biti malo valovito. Temperatura zraka bez veće promjene, ali osjećaj isparine veći nego danas.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Hrvoja Aras, uredila Suzana Dražić.
1: Slušamo Radio Zadar.

debeli živci.

Kids.

traje nisko, moral također, vlak priko Hendrixov prođe, stoje na kantunu, dopamin trebam, glava balunu, krane Nobela, roze cvike, nove slike, evo me s novom dijagnozom, od sada vidim sam.

ima tu još jedna gola istina. Ti ćeš biti moja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: estoy a...
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, na početku izdvajamo.
1: Požar je u priobalju pod nadzorom.
3: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
1: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
3: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
1: Biće sunčano i vruće, poslije podne moguć poneki pljusak.
3: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dirari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je svi noć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
3: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
1: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
3: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
5: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
6: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
5: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
7: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
5: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
7: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
5: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
6: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
5: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
8: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu, naravno i opremljenost. U ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
5: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
3: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
9: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
10: Situacija je dobra, evo, snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će krenuti, se kolega iz HEP-a, ja mislim 150 je njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini nam dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješavaju zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
9: Stanje ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
11: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga 4 u Jilu,
0: i ta četvorica su intubirana. Nema nekih bitnih promjena. Ukoliko bude tako da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
9: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića put Omiša. Njezino stanje je stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
11: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
9: To su bile rijeke Žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
12: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen jezi prvaci za nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
9: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
3: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je, na blagdan Velike Gospe, u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
13: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
3: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
14: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjesati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako Vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
3: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
15: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što smo imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizaciji, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja do 22 milijuna turista i sad taj broj varira. Ovisno o prihodima vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanom prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, ako opet bila rekordna.
1: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Svijet.
3: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev i izazvali požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva puta i svaka je trajala oko pola sata.
1: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbollahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbollah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
3: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
1: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američkim teritorijem.
16: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
2: Jutarnja kronika.
3: Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
17: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu. Iza Roka, naime, naziva se ta stara gradska četvrt unutar Dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse je ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
18: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
17: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
2: Jutarnja kronika.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
1: Požar je u priobalju pod nadzorom.
3: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
1: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
3: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
1: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
2: Program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
19: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
20: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni, na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker Kupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane, koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio u mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
19: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
21: I am really happy.
19: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
21: Tim?
22: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
19: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
23: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
19: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
24: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
19: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
4: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
6: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
19: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
7: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
19: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
8: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
19: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger Frljuk.
24: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schormayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanke Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
19: Jeri Hribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara, 14 minuta, 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
2: Oglasi.
25: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
26: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
17: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
2: Prvi program.
27: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. Slušaj Zadar.

Dobro vam jutro, 7 sati i 22 minute, temperatura zraka u našem gradu 19 stupnjeva. O prognozi ćemo saznati vrlo, vrlo brzo iza naših prvih vijesti u 8 sati. Vaši domaćini jutros, Ivan Perica, tonski realizator, vijesti vam uređuje Suzana Dražića, glazbu bira Denis Ostrogonac. Ja sam Uberto Pjasevoli i želim vam ugodno jutro uz Radio Zadar.

Danas je 16. kolovoza, blagdan Svetog Roka, koji se naravno i u Zadru slavi svečano i okolnim mjestima, gdje god je on zaštitnik uz tradicionalne svete mise i procesije. Jedno od najpoznatijih mjesta gdje se štuje Sveti Roko su Bibinje. I zaštitnik mjesta mise će naravno biti, iako najavili smo, svi glazbeni programi u centru mjesta ove godine su otkazani zbog tragičnog događaja u Biogradu na moru kod crkvice u parku, te kroz misna slavlja u zaleđu i obalnim župama Zadarske županije. A riječ dvije i tko je bio Sveti Roko. Čudan je to i čudesan svetac davnih vremena. Ipak kod nas u Hrvatskoj, a i svugdje gdje Hrvati žive, on se posebno štuje, te se njemu u čast potižu kapele i crkve, a vjernici hodočaste u njegove crkve, moleći ga za najrazličitije potrebe, a osobito za pomoć u bolesti svih vrsta. Živio je vrlo davno, rođen 1295. godine u Montpellier u Francuskoj, gdje je konačno i umire 1327. Dakle, doživio je jedva 32 godine života, a ipak je iza sebe ostavio tragove svetosti i ljubavi. U njegovo vrijeme harala je Europom opasna kuga, zvali su je ljudi crna smrt, i kad se negdje pojavila ljudi koji su mogli

bježali su iz tog okruženja ne bi li se spasili. Tako je bilo puno raseljenih i siromašnih ljudi koji su kao bjegunci pokušavali oteti se strašnoj crnoj smrti i upravo je tu Sveti Rok bio čudesan. Dok su drugi ljudi bježali iz sela i mjesta koja su bila zahvaćena kugom, on je bez straha išao tamo gdje se kuga pojavila. Počelo je to u Firenci, kao hodočasnik prema Rimu naišao je u taj grad i čuo da kuga hara i pošao je u bolnicu ponuditi svoje uloge. Na kraju je i njega skrvala ta bolest, međutim nije želio ostati tamo, nego je se maknuo u, rekli bi, osamu. Međutim ljudi su se dali odmah i na molitve, na njegovanje. Roko je ozdravio, vraća se potom kući u Montpellier, ali ga njegovi mještani više nisu mogli ni prepoznati. A u našoj domovini prije 150 i više godina pa sve dalje u povijest, često u nekim krajevima i mjestima harala epidemija kuge i kolere i zato su nicale kapele i crkvice. Eto, svima onima koji na poseban način slave Svetoga Roka, eto, nek bude lijepi dan bez loših vijesti, jer tih vijesti je ovih dana bilo i previše.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Gir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Idemo do Zagreba, tamo nas čeka Zvonimir Vugrince. Zvonimire, lijepi pozdrav i dobro jutro iz Zadra.
2: Dobro jutro, pozdrav iz Hrvatskog autokluba.
1: Eto, jutro je vjerojatno je mirno, ali danas nas očekuje ipak nešto drugo, jer nemaju baš svi ni godišnji, tako da danas možemo očekivati itekako gust promet u popodnevnim satima.
2: Da, u poslijepodnevnim satima sigurno će biti vrlo gust promet, prije svega u smjeru unutrašnjosti, ali evo za sada je nekako sve neobično mirno. Na većini cesta vozi se bez nekih posebnih ograničenja, nema gužvi niti zastoja, tek pojačan promet na važnijim cestovnim pravcima i u smjeru mora i unutrašnjosti, ali kažem još jednom, bez gužvi i zastoja. Jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 60 km na sat. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju imat ćemo zabranu prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, te zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Pojačan već sada putnički promet na većini graničnih prijelaza, a u pomorskom prometu jutros ponovno bez poteškoća, sve linije plove redovito. Dakle, za sada je mirno, ali svakako u poslijepodnevnim satima, kao što ste i sami rekli, očekujemo jačanje prometa prema unutrašnjosti.
1: Pa na to su svi navikli koji inače putuju u ovo doba i moraju biti spremni na to, uostalom tako je na cijelom Mediteranu i dobrom dijelu Europe. Strpljenja i to je to. I slušate savjete Hrvatskog autokluba. Zvonimire, hvala vam lijepa, veliki pozdrav vama i vašoj dežurnoj ekipi u Zagrebu.
2: Hvala i vama, pozdrav.

Lijepe vijesti stižu sa Europskog košarkaškog prvenstva B divizije za kadete. Naime, Hrvatska je prvak ove B divizije, a do naslova je stigla na nevjerojatan način u dramatičnom finalu protiv Islanda. Izabranici trenera Roka Lenija Ukića slavili su 69-67, a pobjedničku tricu svega 2 sekunde prije kraja pogodio je Luka Leni Ukić. Osim ovog momčadskog uspjeha, hrvatski su kadeti dobili i vrijedna individualna priznanja. Luka Leni Ukić i Nikša Zlopaša su u najboljoj petorci, dok je Ukić proglašen i najkorisnijim igračem turnira MVP. I nakon što su plasmanom u finale već osigurali, a to je povratak A divizija, hrvatski kadeti su napravili taj posljednji korak te se okitili naslovom prvaka i tako završavaju prvenstvo bez poraza i povratkom među evropsku elitu. Treba reći da je u sastavu bio i Zadranin Jure Vidaković, koji je odigrao odličan turnir, a meni je uvijek osobno žao jer iz iskustva znam da iako se zove divizija B, nema tu velike razlike između 3-4 najbolje momčadi u diviziji B, jer je godište prije izgubilo pravo nastupa u A diviziji. Prava šteta je da FIBA ne može naći jedan modus da se dobije najboljih 16 reprezentacija za to godište ovu sezonu, a ovako je to. Ovo godište je vratilo na mlađim momcima do godine na tome da potvrde da je mjesto u diviziji A i da mogu i tamo do medalje.

0: 8 je sati i Suzana Dražić pripremila je prve informacije za danas.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro vam jutro. Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a stanje na Dinari je povoljnije. Jutros nisu morali intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, tako je nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno na svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
2: Da, nakon što je vatrena stihija opustošila omiško područje, DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice i proširio se do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđeno je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo oko 1000 hektara površine, a na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je, dodajmo, zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će to područje se dodatno snimiti.
1: Vijesti.
2: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je na blagdan Velike Gospe u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
4: Dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali.
5: Ljubav prema domovini zato se ne pokazuje zastavama i riječima. Dokazuje se tim kako čuvamo svoju zemlju, kako čuvamo zemlju, vodu i more svoje domovine, kako postupamo s otpadom, kako poštujemo zakone i mislimo na djecu koja će sutra živjeti s posljedicama naših današnjih odluka.
1: Vijesti.
2: Što se tiče cijene goriva u našoj zemlji, neslužbeno od utorka poskuplje gorivo. Najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi, isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka mogla bi poskupjeti 7 centi. Konačnu odluku donosi vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
1: Vijesti.
2: O stanju na prometnicama iz Hrvatskog autokluba Zvonimir Vogrinc.
6: U poslijepodnevnim satima sigurno će biti vrlo gust promet, prije svega u smjeru unutrašnjosti, ali evo za sada je nekako sve neobično mirno, na većini cesta vozi se bez nekih posebnih ograničenja, nema gužvi niti zastoja, tek pojačan promet na važnijim cestovnim pravcima i u smjeru mora i unutrašnjosti, ali kažem još jednom bez gužvi i zastoja. Danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju imat ćemo zabranu prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, te zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1.
1: Sport.
2: Hrvatska u 20 vaterpolska reprezentacija izborila je finale Europskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Italijom 19-11. U borbi za europsko zlato Hrvatsku će predstavljati zadarski vaterpolisti Ante Dondavić i Šime Žilić, dok su Duje Srzić i Toni Galušić već svjetski prvaci u mlađim kategorijama. Hrvatska u finalu igra protiv Španjolske večeras u 19 sati.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa. Lijepe vijesti naravno iz vaterpola. Nakon kadeta i juniori bi mogli biti opet zlatni. A ja sam malo čas spomenuo i naši mladi košarkaši i kadeti izborili su povratak u diviziju, ja osvojivši prvo mjesto u toj diviziji.
2: Sve su to lijepe vijesti, osobito što se radi o mlađima.
0: Naravno, to je
2: budućnost sporta.
0: To je najbitnije.
2: Čestitke.
0: Eto, hvala još jednom.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku. Vrijedna Danijela Vlašić nas čeka na Riječkoj rivi, ne baš gledajući kroz prozor, nego gledajući svoje stvari da nam može prenijeti što nas to očekuje danas i ovih dana. Danijela, dobro jutro i lijepi pozdrav iz Zadra.
7: Dobro jutro Merto vama i svim slušateljima Radio Zadra. I ipak treba čovjek bez obzira na sve pogledati kroz prozor, jer vrijeme, kažemo da ipak trenutačno stanje atmosfere i svih njezinih pojava na nekome mjestu, ali imamo jako zgodno i naša mjerenja koja nam onda omogućuju da vidimo i širje, a to nam omogućuje da još uvijek ustanovimo da na vrijeme djeluje onaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike i anticiklonalno polje koje već evo sve više i više odmiče prema istoku i polako se već počinje nadzirati ona dolina i pripadni frontalni poremećaj koji će se sutra tijekom dana premještati barem djelomično preko Jadrana i donijeti mjestimičnu kišu, pljuskove koje će ponegdje biti izraženi. Strujanje je već malo drugačije, tako da danas imamo ipak i više vlage i jugo puše već od jučer i jugozapadni vjetar, tako da je danas definitivno dan sa temperaturama zraka koji će isto biti iznad prosjeka za doba godine i veća vlaga, pa ćemo ga malo teže podnositi. Što se tiče sadašnjih stanja na području širem zaraskom području je pretežno vedro, vidljivost je ponegdje smanjena, unutrašnjost još uvijek zbog dima koji je raspršen u zraku, a puše uglavnom u ovim trenucima slabo jugo, na dijelu područja jugozapadni vjetar, a more uglavnom mirno ili malo valovito. Temperatura zraka u Zadru u 8 sati iznosila je 25 Celzijevih stupnjeva, minimalna noćna bila je 23, a jučer vatešnja maksimalna 34. Vlag zraka sede na srednjoj razini mora, iznosi 1014 hektopaskala, a vlaga je 55%. Temperatura mora, viša nego temperatura zraka u 8 sati, iznosi 26 Celzijevih stupnjeva. Dakle, Umberto, i dalje pogodno za kupanje, jel tako?
0: Tako je, tako je.
7: U Gospiću je dosta svježe, u 8 sati tamo je izmjereno 14 Celzijevih stupnjeva, Knin 18, zatim Zemunik 23, Šibenik 24, Zadar 25 i Veli Rat 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će biti veći dio dana i na većem dijelu područja i dalje vedro i sunčano. No, tijekom poslije podnevnih sati, ponegdje u unutrašnjosti uz razvoj oblaka moguća je kiša ili kratkotrajni pljusak. Malo je više vlage na našem području došlo. Pukaće uglavnom slabo jugo, sredinom dana i jugozapadni vjetar, a mora u tim prilikama malo, tek ponegdje da umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 32 do 34. Sutra u ponedjeljak promjena vremena, približavanje doline i prolazak fronte. Tijekom jutra će doći do povećanja na oblake, a onda od sredinom dana kiša, pljuskovi, grmljavina, pogotovo a onda u noći za ponedjeljka na utorak na buru. Utorak još u noći promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, a tijekom prije podneva će doći do smanjenja na oblake, te zatim utorak također veći dio dana pretežno sunčano. Puhaće bura, slabo da umirena, u Velebitskom kanalu mjestimice pojačana, a prema otvorenom moru sjeverozapadni vjetar. U srijedu za sada ponovno obilje sunca i možemo reći ovo ponovno se vraća nekako ljetni štimung. Dakle, promjena vremena dolazi u ponedjeljak i to već negdje tamo u prijepodnevnim satima i traje do utorka ujutro, a onda nakon toga ponovno sunčano.
0: Pa dobro, ova vlaga u zraku naravno mnogima smeta, ali ne vjerujem da ima onih koji bi bili i protiv malo kiše, koja bi makar malo pripomogla ovoj suhoj, nažalost sada i većinom spaljenoj zemlji. Da se olakša. No što je tu?
7: Da, količine kiše koje budu, barem ono, kad pogledamo u srednjem na čitavom području, neće biti dovoljne za to, negdje se do 20 litara kiše po četvrnom metru, tako da to je zaista malo s obzirom na to koliko je potrebno. ali evo ga, bolje išta nego ništa, zaista to možemo reći.
0: Da. Dobro je Daniela, lijepi vam pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci iz za sada lijepog sunčanog Zadra. Odnosno ne za sada lijepog, on je uvijek lijep.
7: Tijekom cijelog današnjega dana uglavnom.
0: Da, ali dobro, ali Zadar je lijep stoljećima, a vrijeme je promjenjivo.
7: Je.
0: Dobro. Dobre, svako
7: a
0: dobro.
7: A bome i u Zadru je bilo promjenjivo, Umberto.
0: Pa je, osjetio sam ja to jučer. Osjetio sam ja tu vlagu. Ali dobro, lako je za mene, bitnije su druge stvari. Lijepi pozdrav još jednom, Daniela.
7: Hvala i vama, do slušanja.
8: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: Eto nas 8 sati i 11 minuta, saznali smo sve i što se tiče vijesti i što se tiče vremena. Sada ćemo mi poslušati malo glazbe, a onda nam slijedi naša redovita emisija Nedjeljom dan gospodnji. Pa ostanite uz Radio Zadar.

0: Pomorska večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika, Pule,
1: Zadra,
2: Splita i Rijeke.
1: Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.
3: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Poslušat ćemo odlomak iz Matejeva evanđelja. U ono vrijeme ode Isus i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. I gle, žena neka Kananka iz onih krajeva iziđe vičući: smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. Ali on ju ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu na to učenici te ga moljahu: udovoljio je jer viče za nama. On odgovori: poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: gospodine, pomozi mi. On odgovori: ne priliči uzeti kruha djeci i baciti ga psićima. A ona će: da, gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Tada joj reče: o ženo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako želiš. I ozdravio je kći toga časa. Čuli smo odlomak iz Matejeva evanđelja: o ženo, velika je vjera tvoja. A s nama i ove nedjelje je fra Andrija Bilokapić. Fra Andrija, dobro nam došli.
1: Dobro vas našao i želim vam mir i dobro.
0: Što možemo čuti i razumjeti iz susreta Isusa i Kananke?
1: Sama riječ Isus znači Jehošua, Jahve, Jahve spašava, Jehošua. Kad god izgovorimo tu riječ, onda izgovorimo Bog spašava. Isus je došao ne samo Židovima, nego je došao Židovima i poganima. Zapravo on uosobljuje, on želi doći svakom čovjeku, svakom pojedincu, bez obzira na njegovu boju kože, na njegovu naciju, na njegove intelektualne i ne znam koje druge sposobnosti. I vrlo je važno shvatiti da gospodin od nas traži vjeru. Isus zatim ode odande i povuče se u krajeve Tirske i Sidonske. Krajevi Tirski i Sidonski su poganski krajevi. To su krajevi, tamo su stanovnici u tim krajevima s kojima su Židovi ratovali, borili se protiv njih, i sad Isus ide u Kanan i on tamo odlazi moliti. Dolazi Isus obraća gospodine. To je naslov koji se pripisuje samo Bogu. I drugo, žena kaže: sine Davidov. A sin Davidov prema Bibliji je onaj opći spasitelj, onaj Mesija, onaj uz kojeg čovjek može naći sklonište svojoj duši, naći zavičaj svojoj duši, odnosno živjeti u zajedništvu, živjeti u miru. Dakle, sin Davidov jest Mesija koji nije došao samo Židovima, nego je došao svim ljudima. Žena moli, a Isus šuti. Učenici kažu: udovoljio je, pomozio je. Učenicima smeta njena upornost i da se te žene riješe. Oni kažu: ajde, pomozio je, ozdravio je kćer. A Isus kaže: poslao sam k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Gospodin ovdje ne oklijeva, nego želi učenicima pokazati kako, što znači vjerovati, što znači biti uporan u vjeri. On želi da spoznaju kako vjernik je onaj čovjek koji istinski želi ono za što moli. Ne samo onako površno odrecitiramo Čenaš ili nekakvu drugu molitvu, nego istinski željeti ono što govori. I Isus ovdje je posve svjesno došao među pogane zato što želi i svakom čovjeku, rekoh već, spasenje. Kaže on, mnogi će sa istoka i sa zapada doći i sjesti za stol, Abrahamov, Izakov, Jakovljev, zatim svoje učenike šalje, idite po svem svijetu, propovjedajte svakom stvorenju, riječ propovjedati svakom stvorenju. Apostol će Pavao reći, propovjedati Grku i Židovu. Dakle, Isus nije došao samo spasiti Židove, nego je došao spasiti i pogane. I ovdje se upravo to zbiva. Ova žena nam je primjer kako ophoditi uporno, ophoditi i željeti ono što Isus može darovati.

0: Po čemu je znamenit ovaj kratki razgovor između Isusa i žene?
1: Ovaj kratki razgovor između Isusa i žene, kaže, priđe, pokloni mu se i niti te i kaže, gospodine, pomozi. On je odgovara, ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ih psićima. A ona će, da gospodine, ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola gospodara. Ovo ovdje za naše uši može i površne uši može izgledati jako otresito, grubo. No, idemo riječ po riječ. Žena se pokloni Nitice. Dakle, ona u Isusu prepoznaje Boga. Već rekao, ona se njemu obraća gospodine, a kad Biblija kaže gospodine, znači to je Bog. Zašto Isus ne pomaže? To je mogao lako učiniti. Ali Isus odgađa da bi pripremio svoje učenike na vjeru, da bi žena zaista pokazala da istinski želi ono što Isus traži. Isus nije došao zato da bi ozdravio našu tjelesnost samo, da bi produžio naš zemaljski život. On je i sam kratko živio, 33 godine recimo tako živio je. On nije, dakle, njemu nije to cilj. Njemu je cilj ono što bogoslužje crkve veoma, veoma često govori. Njemu je cilj pobožanstvenjenje čovjeka. Njemu je cilj čovjeka dovesti u zajedništvo s Bogom, da čovjek živi u ljubavi, da čovjek živi i postoji na način Boži. Isus ženi kaže, ne prijeći uzeti kruh djeci i baciti ga psićima. Djeci. To je slika iz obitelji, ta djeca bi bili Židovi, a psići bi bili pogani. No ovdje je upotrebljena riječ psići kao kućni ljubimci. Davati kućnim ljubimcima, uzeti djeci i davati kućnim ljubimcima kruh. Žena se ne vrijeđa. Žena je vrlo uporna i ona izgovara čudesnu riječ. I da, gospodin, ali psići jedu sa stola, što pada sa stola gospodareva. To je slika za Božje milosrđe. Žena traži te mrvice, traži malo. I upravo Isus joj daje to malo, odnosno ne samo malo. On ozdravlja njenu kćer, ali to smjera biti zdrav, biti pun u Bogu, biti u zajedništvu s Bogom. I ova slika zapravo govori da su Židovi u zabludi kad misle da su

0: oni samo izabrani narod. Sada Isus ne bira pojedince, on poziva pojedince, on ljude pozna imenom, on se obraća svakom čovjeku, svaki se čovjek može obratiti gospodinu. Isus ne poziva prvenstveno neku naciju, recimo Židove i Hrvate ili kako hoćete, nego Isus uosobljuje. Njegova je poruka uosobljena i on upućuje svakom od nas tu riječ. Poziv da dođemo k njemu, da budemo jedno s njim. Srž, odnosno korijen, jest vjera ove žene. To je osnovna poruka. Vjerovati Isusu. Isus vjeru budi. Isus vjeru potvrđuje. I on nadvisuje židovsku misao. Otvara novi put spasenja i, kažem, spoznati sebe. Tko sam u Kristu Isusu. Tko sam za njega. I onda prihvatiti da jesam to što on o meni misli, nešto ljudi o meni misle, nešto ljudi o meni govore. A prihvatiti njegovu poruku znači s njim biti jedno, biti sin, biti kćer oca vječnoga, biti zajedničar doma gospodnjega. Evo, to je poruka ove nedjelje i poruka je, dakle, ne samo za Židove, a premda je bilo puno problema da se sa židovstva prođe na kršćanstvo, ne bismo sad u to ulazili, ali, kažem, Isus je došao spasiti ne samo sve ljude, nego svakoga čovjeka.
1: Fra Andrija, hvala vam na razgovoru, hvala vam na tumačenju Božje riječi.
0: Hvala vama i mir vam i dobro.
1: Bio ovo Fra Andrija Bilokapić.

0: Poslušajte što se najvažnije dogodilo u svijetu i Hrvatskoj,
1: Zadru i Zadarskoj županiji.
0: Sve kratko i sve jasno.
1: Informacije koje trebate, kojima vjerujete.
0: Svaki dan od 16 sati.
1: Dnevnik Radio Zadru.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža oglasi.

0: 9 je sati i vrijeme je za Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: U Zadru je u tijeku kriminalističko istraživanje nad stranim državljaninom koji je sinoć na području Jazina nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom ozlijedio 40-godišnjeg hrvatskog državljanina. Policija ubrzo nakon dojave uhitila osumnjičenika, prilikom uhićenja pružao je aktivan otpor, pokušavao se udaljiti te vrijeđao i omalovažavao policijske službenike. Ozlijeđeni 40-godišnjak prevezan je u Zadarsku opću bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć.
3: Vijesti.
2: Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Policija ih je sinoć nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju na širem benkovačkom području uočila i zaustavila u vozilu. Sve 4 osobe privedene su u službene prostorije gdje se provodi kriminalistička istraga.
3: Vijesti.
2: A jutros ipak bolje vijesti s požarišta. Nema novih razbuktavanja, no vatrogasci su i dalje na terenu. Povoljnije je stanje na Dinari, potvrdio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
1: Vijesti.
2: Dobre vijesti iz turizma. Zadarska županija u srpnju ostvarila 576.000 dolazaka i gotovo 4.870.000 noćenja, što je 0,82% više nego lani. Time je zadržala 4. mjesto među hrvatskim turističkim regijama. Rast su predvodili domaći gosti, dok je promet stranih turista ostao na prošlogodišnjoj razini. U prvih 7 mjeseci ostvareno je više od 8.259.000 noćenja, što je rast od 0,74%. Najviše noćenja u srpnju imao je Vir, gotovo 926.000, drugi najbolji rezultat u Hrvatskoj.
1: Vijesti.
2: A što se tiče cijene goriva, u našoj zemlji neslužbeno od utorka poskupljuje gorivo. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela 11 centi, isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike ribare koji upotrebljavaju plavi dizel, a litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Konačnu odluku donosi vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
3: Sport.
2: Hrvatska U20 vaterpolska reprezentacija izborila je finale Europskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Italijom 19-11. U borbi za europsko zlato Hrvatska će predstavljati i zadarski vaterpolisti Ante Dondavić i Šime Žilić, dok su tu Duje Srzić i Toni Galušić, već svjetski prvaci u mlađim kategorijama. Hrvatska u finalu igra protiv Španjolske večeras u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: U 9 sati u Zadru i Šibeniku 27 je, Knin mjeri 22 stupnja, u Gospiću je 19. Danas nas očekuje vedro i sunčano, a tijekom poslijepodneva unutrašnjosti uz razvoj oblaka ponegdje je moguća kiša i kratkotrajni pljusak. Puhaće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadnjak, najviše dnevne temperature uglavnom od 32 do 34 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa. Mislim da je to dovoljno ta temperatura od 32.
2: Da, mislim sam da ću reći od ovih. Ja očekujem sutrašnji dan, malo kiše, a se nadam da neće biti nikakvih ni poplava, ni nikakvih ekstrema. Dosta nam je ekstrema i nevolja, tako da neka kiša natopi malo zemlju, pa onda idemo dalje u ove lijepe kolovoške i rujanske dane koji su pred nama.
0: I noći.
2: Da.
0: Hvala.
1: Dobro jutro, Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. Slušaj Zadar.

Jučer u ranim jutarnjim satima održan je tradicionalni uspon u oči blagdana Velike Gospe na Sveti Vid. Stazom koja nije teška i prikladna je čak i za rekreativce, kroz jedinstveni paški, krški i mediteranski krajolik sve do vrha s kojeg se pruža veličanstven pogled na more, okolne otoke i Velebit, uspela se grupa od 50-ak hodočasnika, a za nagradu su dobili poseban doživljaj, doček izlaska sunca na Svetom Vidu, najvišem vrhu otoka Paga. Nešto malo kasnije je krenula i zavjetna procesija s kipom Majke Božje iz Starog Grada ka Pagu. A na večer je blagdan obilježen uz prigodan glazbeni program, tako je na trgu Petra Krešimira IV. Nastupila Klapa Kambi, a na rivi Marko Pecotić i Silvija. Večer je protekla u dostojanstvu uz dalmatinsku pjesmu i ugodno ozračje grada Paga.

Nacionalna trail scena ove nedjelje dobiva novu iznimno atraktivnu postaju. Novigrad, 16. kolovoza, postaje središte sporta i rekreacije prvog izdanja Novigrad traila. To je večernja utrka koja spaja natjecateljski duh, prirodne ljepote i specifični dalmatinski ambijent. Pod pokroviteljstvom općine Novigrad i lokalne turističke zajednice, dokazani sportski entuzijasti iz Hrvatskog atletskog kluba Sveti Ante Poličnik pripremili su događaj koji je već u svom premijernom izdanju privukao izniman interes publike i, ono što je najbitnije, natjecatelja. Okupljanje trkača i preuzimanje startnih brojeva predviđeno je na trgu pod Lipom od 17 do 18.30. Glavni start zakazan je za 18.45 u trenutku kada ipak ljetna vrućina počinje ustupati mjesto ugodnijoj večernjoj svježini, a staza je projektirana tako da natjecateljima pruži dinamičan teren i panoramske vizure, istovremeno nudeći publici priliku da prati borbu za pobjedu u samom srcu mjesta. Više od 100 prijavljenih sudionika potvrđuje da je ovaj večerni koncept bio pun pogodak. Trčanje u sumrak donosi posebnu atmosferu i vizualni doživljaj koji klasične dnevne utrke rijetko mogu ponuditi. Novigrad time jasno ističe kandidaturu za prepoznatljivo odredište aktivnog i sportskog turizma izvan standardnih okvira. Nakon utrke od 20 sati i 30 minuta za sve sudionike organizirana večera i druženje, dok je svečano proglašenje pobjednika i podjela nagrada predviđena za 21 sat.

0: minuta u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.
3: Bebi pita i kad svita on sam se skita jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Naš proslavljeni pjevač Mladen Grdović objavio je na svojoj društvenoj mreži jedan izuzetno plemenit prijedlog, iako trebaju i njegovi kolegice i kolege se ovome odazvati. Izjavio je: prošla je Velika Gospa i Hrvatska glazbena unija je glavna za izvođače, naravno tu spada i Hrvatsko društvo skladatelja i ZAMP. Kako Mladen kaže, ima nas 5000 i uplatimo svaki po 5000 eura za stradale u požaru. On stoji prvi za svojih riječi, kaže ne treba humanitarni koncert jer tako se samo gubi vrijeme i Hrvatska glazbena unija bi trebala odrediti taj žiroračun i da se krene na ovu hvale vrijednu akciju. Mladenu svaka čast i ako prihvati makar dio njegovih kolegica i kolega ovu objavu, onda se je napravilo puno. Ali znamo iz iskustva, neće baš svi, ali nadajmo se da će se ipak nešto skupiti, jer vidjeli ste i iz medija ovih dana da je stvarno uništeno puno toga i ono što je najgore, bilo je i ljudskih žrtava. Mlada djevojka izgubila život, ostali se bore za svoj život u liječničkim rukama i nadajmo se da će i to ići na bolje. A Mladenu svaka čast i ljudi, prihvatite ovu akciju.
1: Gdje ćeš bolje? More, Lito i Radio Zadar.

0: sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Dobro jutro Zadre. Vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.

Film koji je publika 19. festivala mediteranskog filma Split proglasila najboljim u konkurenciji dugometražnih ostvarenja, večeras se stiže pred zadarsku publiku. Zejtun, novi film malteškog redatelja Aleksa Kamilerija, prikazuje se večeras u 21 sat na platovu pored gradske knjižnice Zadar. U središtu priče je mlada Mar, koja nakon smrti majke, s kojom je godina ima imala težak i udaljen odnos, želi što prije završiti sve što je veže uz Maltu. Plan joj je jednostavan, pronaći 3 čestice zemlje koje je naslijedila, prodati ih i zauvijek napustiti otok. No potraga po malteškom krajoliku odvodi je u sasvim drugom smjeru. Na putu upoznaje 80-godišnjeg Nenua, osebujnog i neukrotivog pjevača tradicionalne malteške glazbe Džana, koji postupno postaje njezin vodič kroz prostor koji Mar smatra poznatim, ali ga zapravo nikada nije istinski poznavala. Posebnu dimenziju filmu daju arhivske snimke Malte, koje Kamilleri povezuje sa suvremenom pričom i tako osobnoj povijesti likova pridružuje kolektivno sjećanje otoka. Malta nije tek slikovita pozadina, nego jedan od glavnih likova filma, prostor koji se mijenja, nestaje i istodobno nastavlja živjeti kroz ljude.

Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Đirpo Kalelargi, nedjeljom ujutro na Radiju Zadar.

0: 10 je sati i vrijeme je za nove informacije i za našu Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobro jutro još jednom, poštovani slušatelji. Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Policija ih sinoć nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju na širem benkovačkom području uočila i zaustavila u vozilu. Sve 4 osobe privedene su u službene prostorije gdje se na njima provodi kriminalističko istraživanje.
3: Vijesti.
2: A u Zadru je u tijeku i kriminalističko istraživanje nad stranim državljaninom koji je sinoć na području Jazina nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom ozlijedio 40-godišnjeg hrvatskog državljanina. Policija je ubrzo nakon dojave uhitila osumnjičenika. Prilikom uhićenja pružao je aktivan otpor, pokušao se udaljiti, vrijeđao i omalovažavao policiju. Ozlijeđeni 40-godišnjak prevezen je u Zadarsku opću bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć.
3: Vijesti.
2: O stanju na požarom zahvaćenom području govorio jutro za HRT gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Slijedi procjena štete, zatim obnova, a u međuvremenu je najvažnije pomoći onima kojima je to i najpotrebnije. Istaknuo je i pritom zahvalio svima na angažmanu.
4: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
5: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu, preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio, županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti o najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao jer jednako je smjena gostiju. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili, ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjere požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda će ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi, prijatelji, vlada i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
2: A dok se zbraja šteta i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama, nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmero njih je životno ugroženo.
1: Vijesti.
2: Zadarska županija u srpnju ostvarila 576.000 dolazaka i gotovo 4.870.000 noćenja, što je 0,82% više nego lani. U prvih 7 mjeseci zabilježeno je više od 8.259.000 noćenja, najviše ih je ostvario Vir, gotovo 926.000, čime je drugo najuspješnije odredište u Hrvatskoj. U turističkoj zajednici očekuju da bi ovogodišnji rezultat mogao nadmašiti lanskih 15,5 milijuna noćenja.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčano tijekom poslijepodneva, unutrašnjosti uz razvoj oblaka, ponegdje moguća kiša ili kratkotrajni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 32 do 34, a trenutačno ovo zadnje mjerenje kaže da je u Zadru 28, u Šibeniku 29, u Kninu 27 i najhladnije u Gospiću 22 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti Suzi, bit će dobro i ovdje kod nas, ne treba baš u Gospiće, držimo se malo hlada, naći ćemo ga negdje, pa će biti dobro.
2: Apsolutno.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi, s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas.
0: 10:04, ako me moj pogled dobro služi na daleko, onda ide jedna pjesma, ja vam volim ovako gitaru zasvirati i uvijek počinjem, imam dvije pjesme, jel? Ako mi se neka dama sviđa u društvu, onda pjevam pjesmu Najljepša si od naših Tomislava, a ako nisam baš raspoložen u tom smjeru, onda je to pjesma Roko. Jedna izvanredna pjesma, upravo i pisana za današnji dan. Ja sam se rodi u malom mistu, u ono vruće litnje vrijeme, ja sam se rodi na Svetog Roka, pa mi je zato Roko ime. Poslušajmo našeg Tomislava.

0: Već smo govorili, danas je Sveti Roko i pričali smo nešto o njemu, ali ima još zanimljivosti i čudesnih događaja, pa i čak legenda o psu. Znak križa na tijelu prema predaji, Sveti Roko je rođen s crvenom mrljom u obliku križa na prsima, što su njegovi roditelji shvatili kao poseban znak. Roditelji su mu bili bogati plemići, ali su rano umrli dok je on još bio mladić. I nakon njihove smrti prodao je cijelo obiteljsko bogatstvo, novac podijelio siromasima i krenuo na put kao skromni hodočasnik. Dok je njegovao bolesnike u Italiji tijekom epidemije kuge, mnoge je ozdravio samo tako što bi ih blagoslovio i na njih stavio znak križa. Sam se i zarazio u gradu Piacenci, a da ne bi zarazio druge, otišao je u obližnju šumu umrijeti. A prema poznatoj legendi, u šumu mu je svaki dan plemički pas donosio komad kruha u ustima, a vlasnik psa ga je tako kasnije pronašao i spasio. Zbog toga se Sveti Rok na slikama uvijek prikazuje uz psa. Kada se vratio u rodni Montpellier u Francusku, nitko ga nije prepoznao jer se promijenio i oslabio, zato su ga vlasti zamijenile za špijuna i bacile u tamnicu gdje je proveo 5 godina sve do svoje smrti.
1: Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme, uz glazbu, priče i uspomene. Giro po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr, Radio Zadar.
1: Gdje ćeš bolje? More, lito i radio.

0: 11 sati je vrijeme za našu Suzanu Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad 4 osobe koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Policija ih je sinoć nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju na širem benkovačkom području uočila i zaustavila u vozilu. Sve 4 osobe privedene su u službene prostorije, na njima se provodi kriminalističko istraživanje.
3: Vijesti.
2: U tijeku je i kriminalističko istraživanje u Zadru nad stranim državljaninom koji je sinoć na području Jazina nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom ozlijedio 40-godišnjeg hrvatskog državljanina. Policija je ubrzo nakon dojave uhitila osumnjičenika koji je prilikom uhićenja pružao aktivan otpor, pokušao se udaljiti, vrijeđao, omalovažavao policijske službenike, a ozlijeđeni 40-godišnjak prevezan je u Zadarsku opću bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć.
3: Vijesti.
2: Strašna nesreća u Mađarskoj, 12 osoba poginulo, najmanje 10 ozlijeđeno nakon što se poljski autobus noćas prevrnuo na autocesti na istoku zemlje. O nesreći jutros izvijestio mađarski premijer Petar Mađar u svojoj objavi na Facebooku. Prve informacije upućuju na to da je vozač vjerojatno zaspao, a u međuvremenu je priveden. U turističkom autobusu bilo je 57 putnika, na mjestu nesreće upućene su velike dizalice kako bi podignule autobus i spasile preostale.
1: Vijesti.
2: Sutra će se u Gospiću održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37.000 tona opasnog, nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se nitko ne javi, počeće proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
4: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
1: Vijesti.
2: Film koji je publika 19. festivala mediteranskog filma u Splitu proglasila najboljim u konkurenciji dugometražnih ostvarenja večeras stiže pred zadarsku publiku. Zajtune, novi film malteškog redatelja Aleksa Camilleria, prikazuje se u 21 sat na platou pored zadarske gradske knjižnice.
3: Sport.
2: Hrvatska U2 vaterpolska reprezentacija izborila je finale Europskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Italijom 19-11. Hrvatska u finalu igra protiv Španjolske večeras u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka u 11 sati u Šibeniku i Zadru je 30, u Kninu 31, u Gospiću 26 stupnjeva. Vrijeme vedro, sunčano, vruće, a tijekom poslijepodneva unutrašnjosti uz razvoj oblaka ponegdje moguća kiša ili kratkotrajan pljusak. Puhat će slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadnjak, temperature maksimalno do 34.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Suzi, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Dobro jutro Zadre, vrijeme je za lagani džir po Kalelargi s pjesmom, pričama i ljudima koji gradu daju srce. Radio Zadar, uvijek uz vas. Slušaj Zadar.

0: Radio Zadar. Oglasi.
1: Udruga Porat od 2022. godine provodi projekt Siguran izlazak koji doprinosi smanjenju negativnih posljedica i rizika povezanih s konzumacijom i rekreativnim korištenjem klupskih droga među mladima. Projekt je usmjeren na informiranje, savjetovanje te edukaciju djelatnika u noćnom okruženju uz osiguravanje sigurnih mjesta za odmor. Korisničku skupinu čine mladi s rizičnim oblicima ponašanja, eksperimentalni i redoviti konzumenti takozvanih rekreativnih droga, njihove obitelji te sve osobe koje pokazuju zanimanje za ovu tematiku. Projektom se nastoje ostvariti specifični ciljevi poput povećanja broja informiranih mladih osoba o rizicima korištenja psihoaktivnih tvari te jačanja njihove svijesti o zdravstvenim rizicima povezanih s dehidracijom, predoziranjem, neželjenim seksualnim ponašanjem i vožnjom pod utjecajem droga. Također, projekt ima za cilj spriječiti pojavu i širenje spolno i krvlju prenosivih infekcija među korisnicima psihoaktivnih tvari, povećati broj educiranih djelatnika u noćnom okruženju za pružanje prve pomoći u slučaju incidenta te osigurati veći broj sigurnih prostora u noćnim i rekreativnim okruženjima. Glavne aktivnosti uključuju informiranje i senzibiliziranje o zdravstvenim rizicima kroz vanjski outreach, rad s korisnicima stimulativnih droga, uspostavu mjesta za odmor s besplatnom vodom, informativnim promotivnim materijalom i safe packovima, sadrže prezervative, lubrikante, alkoholne maramice, posjetnicu sa podacima o projektu i QR kodom web stranice projekta Cooling Zona. Treninga za osoblje u klubovima i barovima radi pružanja prve pomoći u slučaju incidenta. Savjetovanje promotora zabave i organizatora događanja te online savjetovanje mladih i rad SOS telefona.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704. Sunce Novosjan. Radio Zadar.
2: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.

Čisto da znate, planirati utorak 18. kolovoza, ulica Biskupa Teodozija i Gospin Mul u Ninu, otvorenje u 20 sati 30 minuta, slobodan ulaz. A o čemu se radi? Ninske štorije prošetajte kućom bez zidova. Nin dobiva svoju vremensku kapsulu i gastrorutu poz zvijezdama. Ninske štorije vode posjetitelje kroz šetnju od 250 metara koja započinje u uskoj kamenoj ulici uokvirenoj autentičnim ribarskim mrežama i fotografijama iz privatnih obiteljskih arhiva. Izložba je koncipirana kroz 4 kantuna Ninske kuće, a svaki kantun opisuje svoju štoriju. Nakon prolaska kroz vizualni vremenski tunel sjećanja, uz videoprojekciju trke magaraca i živih ulica Nina, ruta se otvara prema moru, gdje posjetitelje dočekuje gastrozona. U opuštenoj atmosferi, uz akustičnu glazbenu kulisu, moći ćete kušati autentične ninske proizvode, ninski šokol, tradicionalne slastice koje pripremaju lokalne mještanke, jela na žlicu od domaćeg boba, friganu morsku spizu, domaće vino i rakije te brendirane majice lokalnog ninskog brenda Toč. Kuća koja još uvijek živi, pomalo poskrivečki, kroz štorije. Vidimo se, poručuju iz organizacije.

0: Pogledajmo malo i izvješće Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja, osim naravno na dionicama gdje traju radovi. Povećana je gustoća prometa na važnijim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Od izvanrednih prometnih događaja što se tiče ovog našeg dijela između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera te čvora Zadar Istok i tunela Bristovac u smjeru Zagreba, mjestimice se vozi u kolonama u pokretu s kraćim zastojima. Imamo i jednu obavijest iz pomorskog prometa gdje nema poteškoća, nego imamo izmjenu u redu plovidbe za danas 16. kolovoza. Uvodi se dodatno putovanje s polaskom iz luke Ižmali Bršanj za luku Zadar Gaženica u 17 sati, a iz luke Zadar Gaženica za luku Ižmali Bršanj s polaskom u 19 sati.
1: Džir po Kalelargi nikad nije bio ljepši. Uz Radio Zadar i najljepša nedjeljna jutra.

Nedjeljno jutro, a mi vas vodimo u šetnju kroz vrijeme. Uz glazbu, priče i uspomene. Džir po Kalelargi. Radio Zadar, zvuk koji čuva duh grada.

0: Radio Zadar.
1: 12 sati nam se primaklo, vrijeme za Suzanu Dražić.
2: Vijesti Radio Zadra.
3: Cijenjeni slušatelji, dobar vam dan. Nakon dojave građana, zadarska policija privela 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Imamo izjavu glasnogovornice PU Zadarske Ivane Grbin.
4: Trenutačno u prostorijama policije provodi se kriminalističko istraživanje na 4 osobe koje se dovode u svezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Naime, sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije, te kako sam kazala, trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
0: Vijesti.
3: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. Potvrdio nam je to i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je iznio i dodatne podatke.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorilo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci kada se grad Omiš očituje u izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
3: A DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koje opustošio omiško područje. Bukno je u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice. Zatim se nošen vjetrom proširio do Omiša. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km, te je zahvatila područje oko 1000 hektara. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđeno 38.
0: Vijesti.
3: Europa je u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara, upozorila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Požari su pogodili Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Španjolsku, Grčku, Portugal, najveći šumski požar u povijesti Belgije od petka hara na istoku zemlje. Izgorjelo oko 2700 hektara površine. U gašenju sudjeluje vojska, pomoć su pružile i susjedne zemlje. Evakuirani su stanovnici nekoliko sela, a vlasti su pozvale turiste da napuste područje.
2: Vijesti.
3: Zadarska županija u srpnju ostvarila 576.000 dolazaka i gotovo 4.870.000 noćenja, što je 0,82% više nego lani. U prvih 7 mjeseci zabilježeno je više od 8.259.000 noćenja. Najviše ih je ostvario Vir, gotovo 926.000, čime je bio drugo najuspješnije odredište u Hrvatskoj. U turističkoj zajednici očekuju da bi ovogodišnji rezultat mogao nadmašiti lanskih 15,5 milijuna noćenja.
2: Vremenska prognoza.
3: Vedro je i sunčano tijekom poslijepodneva, unutrašnjosti uz razvoj oblaka, ponegdje je moguća kiša ili kratkotrajni pljusak, puhaće slabo do umjereno jugo, sredinom dana jugozapadnjak. Temperature zraka u 12 sati u Zadru, Šibeniku i Gospiću je 30, a u Kninu 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Suzana, hvala ti lijepa. Ovo su bile naše današnje zajedničke vijesti posljednje, ali ostavljam te u domini u rukama. U 13 sati dolazi kolegica Marija Paleka.
3: Tako je,
1: i bilo je vrlo ugodno. Naravno, ja ću ostati još neko vrijeme, ali bar što se tiče informative smo završili i želim ti što više boljih vijesti da dobiješ. Naravno, automatski prenosimo našem slušateljstvu, neka bude tako.
3: Slažem se, hvala te.
2: Dobro jutro, Zadre.

0: tvoj zaštitni faktor. Radio Zadar. Dogodilo se na današnji dan.
1: Francuska narodna skupština uvela je 16. kolovoza 1793. godine opću vojnu obvezu, odnosno masovno novačenje u vojsku. Koncept opće vojne obveze nastao u vrijeme francuskih revolucionarnih ratova, kada i nastaje opća vojna obveza u modernom smislu riječi. U starom francuskom režimu postojali su oblici novačenja u vojsku, ali nisu bili zasnovani na općoj obvezi. Nakon francuske revolucije niz evropskih država napao je Francusku jer su željele u njoj obnoviti monarhiju. Nakon prusko-austrijske invazije u travnju 1792. godine, Francuska se branila mješavinom stare profesionalne vojske i dobrovoljaca. Revolucionarni režim je za obranu trebao sve više ljudi i stare metode mobilizacije i podizanja vojske više nisu bile dovoljno učinkovite.
2: Do proljeća 1793. Francuska je bila u ratu s Austrijom, Prusijom, Velikom Britanijom, Piemontom, Španjolskom i Nizozemskim ujedinjenim provincijama i usprkos daljnjem novačenju stanje na bojištu za revolucionarni režim koji se suočavao i s unutarnjim pobunama bilo je sve teže. U takvim okolnostima Narodna skupština 23. kolovoza 1793. godine uvodi opću vojnu obvezu. Od ovog trenutka do vremena kad će neprijatelji biti izbačeni iz tla Republike, svi Francuzi su stalno na raspolaganju za službu u vojsci. Mladi ljudi će se boriti, oženjeni muškarci će izrađivati oružje i prevoziti što treba, žene će izrađivati šatore i odjeću i služit će u bolnicama, djeca će od starih zavoja izrađivati platno, stari ljudi će ići na trgove kako bi ohrabrili ratnike i propovijedali protiv kralja, a za jedinstvo Republike, piše u odluci Narodne skupštine. Nakon uvođenja opće vojne obveze, broj republikanskih vojnika naglo je povećan i na vrhuncu u rujnu 1794. godine Republika je raspolagala s 1.500.000 vojnika. Iako je opća vojna obveza bila nepopularna, dala je velik doprinos u promjeni toka rata, a Francuska nije imala potrebe za daljnjim novačenjem sve do 1797. godine. Tada je uveden razrađeniji sustav prema kojem su u vojsku pozivani muškarci rođeni u naprijed određenih godišta. Opća vojna obveza imala je velik utjecaj na razvoj francuske nacionalne, republikanske i građanske svijesti. Njome je stvorena nacionalna vojska u Francuskoj, sastavljena od građana koji su služenjem vojske ispunjavali svoju obvezu obrane Republike i njezinih vrijednosti. Opća vojna obveza bila je ključna u razvoju modernog ratovanja. Omogućila je stvaranje golemih, višemilijunskih vojski, a takve su vojske omogućile ratove kakvi po broju angažiranih vojnika u prošlosti nisu bili ni zamislivi.
1: Pokolj na poljani Svetog Petra u povijesti zabilježen kao pokolj u Peterloo dogodio se u Manchesteru 16. kolovoza 1819. godine. Radi se o jednom od najvažnijih događaja u vrijeme borbe za proširenje prava glasa u Velikoj Britaniji. Tada su konjanici u jurišu na prosvjednike ubili njih 15, a ranili između 400 i 700 prosvjednika. Veliku Britaniju je nakon Napoleonovih ratova zahvatila ekonomska kriza, glad i velika nezaposlenost. Loša ekonomska situacija i nezadovoljstvo rezultirali su političkim zahtjevima. Pravo glasa bilo je ograničeno imovinskim cenzusom. Manchesterska patriotska unija, koju su osnovali radikali iz novina Manchester Observer, odlučila je 2. kolovoza 1819. godine organizirati veliki narodni zbor. Za tu je namjeru doznala tajna policija i zaključila da se priprema veliki ustanak, zbog čega su vlasti odlučile angažirati snažne vojne snage.
2: Na prosvjedu se okupilo vjerojatno između 60.000 i 80.000 ljudi, iako procjene sežu i do 150.000. Na skupu je bilo i više od 2.000 vojnika, među njima 600 pripadnika husarske pukovnije, 120 konjanika i topništvo. Prosvjednici su namjeravali organizirati miran skup. Neredi su izbili kada su vojske i policija odlučili uhititi organizatore skupa i glavne govornike. Iako je vojska uspjela izvršiti zadatak, usprkos velikoj gužvi na poljani Svetog Petra, glavnini vojske uz ostalo i konjanicima, učinilo se da je vojska napadnuta, zbog čega su naredili juriš na prosvjednike. U samo 10 minuta prosvjed je razbijen, a pritom je ubijeno 15 ljudi, među njima i dvogodišnje dijete, a ozlijeđenih je bilo između 400 i 700. Nakon tog pokolja, vlada je odustala od reformi, pojačala represiju, što se posebno odrazilo na slobodu tiska. Taj je događaj važan za povijest novinstva, jer je to prvi veliki prosvjed zbog kojeg su novinari iz udaljenih gradova putovali na mjesto događaja. Izravna posljedica toga pokolja je i osnivanje Manchester Guardiana 1821. godine, današnjeg Guardiana, jednog od najuglednijih dnevnih listova na svijetu.
1: Sredozemni otok Cipar proglasio je 16. kolova za 1960. godine nezavisnost od Velike Britanije. Cipar je pod britanskom upravom bio od Berlinskog kongresa 1878. godine. Bio je strateški važna britanska baza u istočnom Sredozemlju, a od 1925. imao je status krunske kolonije. Nezavisnost je proglašena na temelju sporazuma iz Londona i Ciriha iz 1959. godine. Tim sporazumima o kojima su pregovarali Velika Britanija, Turska, Grčka te arhijepiskop Makarios III u ime ciparskih Grka i Fazil Küçük u ime ciparskih Turaka, dogovoreno je ustavno uređenje buduće države.
2: Ustav je uvelike potvrđivao etničku podijeljenost otoka. Predviđao je da će predsjednik biti ciparski Grk, a potpredsjednik ciparski Turčin, pri čemu je potpredsjednik imao pravo veta na zakone usvojene u parlamentu i odluke vlade. U trenutku proglašenja nezavisnosti na Cipru je živjelo nešto više od 570 tisuća stanovnika, od toga više od 440 tisuća Grka i više od 100 tisuća Turaka. Velika Britanija zadržala je na Cipru dvije velike vojne baze. U deseteročlanom vijeću ministara, odnosno vladi, bila su zajamčena tri mjesta za ciparske Turke. Njima je bilo zajamčeno 30% mjesta u parlamentu i upravi. Takav je ustavni ustroj rezultirao blokadom zakonodavnog procesa i odlučivanja i obostranim nezadovoljstvom. Ciparski su Grci predložili ustavne promjene. Na ustavne promjene pozvao i predsjednik Makarios III, ali promjene su odbili i Republika Turska i ciparski Turci. Dvojicu ciparskih Turaka ubili su grčki policajci 21. prosinca 1963. a nakon toga je izbio val nasilja u kojem su ubijena 364 ciparska Turka i 174 ciparska Grka. Uništeno je više od 100 turskih ili mješovitih naselja, a raseljeno oko 30 tisuća ciparskih Turaka. Nakon toga ciparski se Turci povlače iz administracije, a otok postaje trajno nestabilan kako zbog unutarnjih napetosti između dviju zajednica, tako i zbog vanjskih utjecaja Grčke i Turske, koje su i vojno podržavale svaka svoju zajednicu. Godine 1974. Turska je izvršila invaziju otoka i otada je Cipar podijeljen na dva dijela, sjeverni, turski i južni, grčki dio. Turski Cipar međunarodna zajednica ne priznaje. Cipar je postao član Europske unije 2004. godine, ali je u Uniju ušao samo grčki dio otoka.
1: Jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih glazbenika druge polovice 20. stoljeća, nazivan kraljem rock'n'rolla, Elvis Aaron Presley, umro je 16. kolova za 1977. godine u Memphisu od prevelike količine narkotika. Rođen je 8. siječnja 1935. godine u Tupelu. Glazbom se počeo baviti već kao petogodišnjak. U javnosti je počeo pjevati s 13 godina na crkvenim obredima i svečanostima, a s 18 godina napustio školu. Njegov glazbeni talent otkrio 1954. godine Sam Phillips, vlasnik diskografske kuće iz Memphisa. Iste godine Presley je snimio prvu ploču, a ubrzo počinje njegov strelovit glazbeni uspon.
2: 50. godina postaje velikom američkom glazbenom zvijezdom, snima niz vrlo uspješnih pjesama poput Heartbreak Hotel, Don't Be Cruel, Love Me Tender, Jailhouse Rock, That's All Right Mama. Osim po jedinstvenom glasu, Presley je bio zapažen i po atraktivnom i originalnom scenskom nastupu, ritmičnim gibanjem kukova i koljena, što je mnoge njegove obožavateljice dovodilo do ruba histerije, a njegov je ples isprva bio ocjenjivan kao opsen i nemoralan. Zahvaljujući popularnosti stečenoj glazbom, Presley je već sredinom 50. godina započeo i uspješnu filmsku karijeru. Zbog načina života, pretjeranog konzumiranja alkohola i narkotika, o kojima je postao ovisan, od 1975. pati od stalnih zdravstvenih problema. U travnju 1977. godine doživio je srčani udar, ali nije promijenio način života. Zbog prevelike doze narkotika, 16. kolovoza 1977. godine pada u duboku komu i istoga dana umire. Elvis Presley jedan je od najkomercijalnijih glazbenika u povijesti. U nešto više od 20 dugoj karijeri objavio je 97 ploča. Na vrhovima top ljestvica njegove pjesme bile su 996 tjedana, a ploče su prodane u više od 600 milijuna primjeraka.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kujundić, Krešimir Horvat, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.
2: Let's go, girls.

0: Došlo je vrijeme da se oprostimo od jutarnjeg dijela programa Radio Zadra. Vaši domaćini su tonski realizatori Ivan Perica, sada nam je stigao i Tibor Pihler, glazbu vam i dalje bira Denis Ostrogonac, informativu uređuje Suzana Dražić. Ja vas lijepo pozdravljam u ime te ekipe i želim ugodno popodne i lijepi pozdrav do slušanja.
1: Puna mriža glazbe.

0: iz sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Glazba koja budi sjećanja, priče koje čuvaju Zadar i današnji trenuci koji stvaraju nove uspomene. To je vaš Džir po Kalelargi. Nedjeljom ujutro na Radio Zadar.

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar. S vama je Marija Paleka, slušaj Zadar. Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, vrijeme nam je za prve vijesti za podne, Suzana Dražić donosi.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Kao što smo već javljali, zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad četirima osobama koje se dovode u vezi s izazivanjem požara na zadarskom području. Uhićeni su sinoć na širem benkovačkom području nakon dojave građana o njihovom sumnjivom ponašanju. Policija je dojavu zaprimila poslije 20 sati, te opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku pronašla i zaustavila sumnjivo vozilo. Četiri osobe dovedene su u policijske prostorije gdje je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje. Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo, a prema neslužbenim informacijama riječ je o hrvatskim državljanima.
0: Vijesti.
2: Policija radi zaista dobar posao. Svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bi spriječili zazivanje požara. Izjavio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, komentirajući vijest o privođenju četiri osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
3: Pitanje sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi dali dojava, bila telefonno, bilo kako, dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle, policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
0: Vijesti.
2: Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz Splita u kliničko-bolnički centar Sestre Milosrdnice na kliniku za traumatologiju i dalje je nepromijenjeno. Smješteni su na jedinici intenzivnog liječenja, još su životno ugroženi, intubirani na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. Uz opekline od 40 do 70% površina tijela, dodatnom dijagnostikom utvrđene su inhalacijske ozljede kod svih pacijenata, priopćeno je iz bolnice. Na istoku Mađarske noćas teška prometna autobusna nesreća, poginulo je 12 ljudi, najmanje 10 ozlijeđeno. Riječ je o turističkom autobusu poljskih registracija u kojem je bilo 59 osoba. Vozilo je sletjelo u kanal uz autocestu M3. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji.
0: Vijesti.
2: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Oni zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku, te da se nastavi ispitivati pitka voda.
4: Sport.
2: Hrvatska U2 vaterpolska reprezentacija izborila je finale Europskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Italijom 19-11. U borbi za europsko zlato Hrvatska će predstavljati zadarski vaterpolisti Ante Dondović i Šime Žilić, dok su Duje Srzić i Toni Galušić već svjetski prvaci u mlađim kategorijama. Hrvatska u finalu igra protiv Španjolske večeras u 19 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Vedro i sunčan, unutrašnjosti uz razvoj oblaka, ponegdje moguća kiša ili kratkotrajni pljusak, puhaće slabo jugo, sredinom dana jugozapadnjak. Temperature do 34 maksimalno, a trenutačne temperature u Zadru 31, u Gospiću 32, u Kninu 34, a u Šibeniku 30 stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Bile su ovo baš detaljne iscrpne vijesti, hvala ti Suzana.
2: Molim, Marija.
0: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, dobro nam došli. Ako ste tek došli, ako nas slušate, hvala vam što ste s nama. 13 sati nam je prošlo, evo, ja sam malo vesela i nećemo baš ići tako daleko, pa ćemo se bedirati ružnim vijestima, ali evo, sve će, istina uvijek izađe i ispliva, pa tako i za ove požare. Eto, valjda će se tu nešto rasplesti kako treba. A mi ćemo nastaviti u dobrom ritmu, dobrom raspoloženju i nadati se da neće biti novih požara, nego da ćemo ćemo danas dan provesti u miru. Dobra glazba, dobrih priča, svega nešto od nas. S vama poslije podne Tibor Pihler za tonskim pultom, glazbu bira Denis Ostrogonac. Ja sam Marija Paleka, slušamo samo dobru glazbu, a u satu ovom ćemo slušati i nedjeljno izdanje.

0: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar. Here comes the power, the power.
1: I got the love in the music. Music box.
2: Yeah, are you guys ready? Okay.
3: Flo otvara Music Box.
4: Slušamo Cry Ugly.
3: Dobrodošlicu u Music Box žele vam Silvi Končurat, Denis Ostrogonac i Toni Dunatov.
4: Za Gremija nominirani britanski R&B trio Flo, čiji hit Lick It redovito čujemo i na hrvatskim radijskim postajama, objavljuje svoj dugo očekivani drugi studijski album Therapy at the Club.
3: Istodobno s izlaskom albuma premijerno je predstavljeni video spot za pjesmu Cry Ugly.
4: Video spot za Cry Ugly dodatno za okružuje priču albuma koji klub ne prikazuje samo kao mjesto noćnog provoda, već kao prostor iskrenosti, emocionalnog oslobađanja i pronalaska vlastite snage.

0: Grammy-en nominirani kantautor Alex Warren predstavlja novi single The Cure, posljednju najavu svog dugo iščekivanog drugog albuma Wild Child koji izlazi 28. kolovoza.
1: Emotivna balada donosi Alexov prepoznatljiv spoj iskrene lirike, snažne vokalne interpretacije i modernog pop zvuka koji ga je etablirao kao jedno od najvećih imena nove generacije glazbenika.

0: Nakon velikog proboja sa singlom Hanging Out to Dry, koji je ostvario više od 24 milijuna streamova i učinio ih prvim isključivo ženskim irskim bendom koji je osvojio prvo mjesto irskog radijskog airplaya, Florence Road vraćaju se sa novim singlom 7563.
1: Uz prepoznatljivu kombinaciju zaraznih melodija, snažnih gitara i iskrenih emocija, 7563 potvrđuje da Florence Road imaju sve što je potrebno za nastavak impresivnog uspona na međunarodnoj sceni.

0: Čove spaja Lauru Pausini i Sende u nježnoj portugalskoj reinterpretaciji klasika Pina Daniela, pretvarajući kišu u simbol čežnje, iščekivanja i ljubavi koja ne blijedi.
1: Dva prepoznatljiva glasa donose suptilan emotivan dijalog u kojem se talijanska i brazilska glazbena tradicija prirodno susreću.
0: Kao dio albuma Io Canto Due, pjesma odaje počast jednom od najvećih talijanskih autora kroz novu interpretaciju. Quando

0: Hold at the Top u remiksu Shanti Celeste pretvara original benda Kneecap u hipnotičnu house verziju koja pulsira od početka do kraja.
1: Čvrst četverodobni ritam, lebdeći sintesajderski motivi i vješto obrađeni vokalni dijelovi stvaraju zvuk stvoren za kasne noćne plesne podije.
0: Ovaj remiks otvara novo lice pjesme, zadržavajući njezin karakter, ali je vodeći u potpuno drugčijem klubskom smjeru.

0: Box.
1: Yeah, are you guys ready?
2: Okay.
3: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: sata u sat.
1: Od 8 sati ujutro pa nadalje.
0: Poslušajte što se događa u svijetu i na području naše regije.
1: Vijesti Radio Zadra.

0: njima bilo je velikana o kojima i povijest piše. Začete čuti.
1: Ja imam rješenje za gospodarsko sranje, jednostavno treba sadit banane, koliko god stane širolipe naše, rasporedit plantaže, silos

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

0: mjesto na ovakoj lijepoj pjesmi posvećeno našem lijepom gradu. 14 sati nam je i vrijeme nam je za novosti. Suzana Dražić.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Kao što smo već javljali, nakon dojave građana, zadarska je policija privela 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Izjava glasnogovornice PU Zadarske Ivane Grbin.
3: Trenutačno u prostorijama policije provodi se kriminalističko istraživanje na 4 osobe koje se dovode u svezu sa izazivanjem požara na zadarskom području. Naime, sinoć poslije 20 sati, nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju 4 osobe na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije te, kako sam kazala, trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
2: Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio da policija radi zaista dobar posao, no svi smo pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je ovu vijest o privođenju 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
4: Naravno, u pitanju sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi dali dojava bila telefona, bilo kako dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinjice.
1: Vijesti.
2: U Zadru je u tijeku i kriminalističko istraživanje nad stranim državljaninom koji je sinoć na području Jazina nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom ozlijedio 40-godišnjeg hrvatskog državljanina. Policija ubrzo nakon dojave uhitila osumnjičenika. Prilikom uhićenja pružao je otpor, pokušao se udaljiti, vrijeđao, omalovažavao policijske službenike. Ozlijeđeni 40-godišnjak prevezen je u Zadarsku opću bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć.
1: Vijesti.
2: Što se tiče cijene goriva u našoj zemlji, a litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Konačnu odluku donijet će vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
1: Vijesti.
2: Film koji je publika 19. festivala mediteranskog filma Split proglasila najboljim u konkurenciji dugometražnih ostvarenja, večeras stiže pred zadarsku publiku Zejtune, novi film malteškog redatelja Aleksa Camilleria. Prikazuje se u 21 sat na platou pored gradske knjižnice u Zadru.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala ti, Suzana.
2: Molim.
5: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A nakon informacija idemo odmah na vrijeme. U Rijeci nas čeka Danijela Vlašić. Ona će nam reći što nas čeka u nastavku dana i eventualno sutra i na što možemo biti pripremni. Danijela, dobar dan i dobrodošli.
6: Hvala, dobar dan vama i svim slušateljima Radio Zadra. Pa na pomalu je promjena vremena, ovaj topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike malo će se povući pred dolinom i hladnjom frontom, ali to nije nikakva toliko hladna zračna masa, ali ipak je nešto hladnija i koja će prolaziti sutra preko dijelova Jadrana i donijeti mjestimičnu kišu, pljuskove, grmljavinu, koje ponegdje mogu biti izraženi. Jugo će kratkotrajno jačati prije toga i onda nakon toga vjetar okreće na buru, no ni to neće isto biti dugoga vijeka jer već utorak krajem dana ponovno vjetar okreće ka jugu. Dakle, bit će jedna kratkotrajna promjena vremena, ali dosta intenzivna. Već u stvari od, možemo reći od sad od poslijepodnevnih sati, atmosfera ipak ide ka sve nestabilnijoj i nestabilnijoj, bez obzira na to što je iznad nas i dalje jako suhi i topli zrak. Evo vidim ćemo po temperaturama zraka koje su zaista visoke, ali ipak nešto malo vlažnog zraka će pritjecati po visini hladnjega i to je dovoljno kad dođe na ovako pregrijanu ili morsku ili kopnenu površinu da odmah zakuha i jedan oblak se onda skuha i sve svega toga zajedno. A što se tiče trenutačnog stanja, daleko smo mi od oblaka, ima tek tu i tamo koji mali oblačić, ali je pretežno vedro na području cijele Hrvatske, pa tako i na zadarskom području. Puše uglavnom slab do umjeren jugozapadni vjetar i zapadni mor, u tim prilikama malo, ponegdje prema otvorenom moru do umjereno valovito, nešto malo jačega vjetra, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Zadru u 14 sati iznosila je 32 celzijeva stupnja, tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1014 hektopaskala, a vlaga je 37%, temperatura mora 26, dakle i dalje vruće i more jako, jako ugodno za kupanje, a i ova promjena vremena neće previše rashladiti more. Ostale temperature zraka u 14 sati, Šibenik i Velerad 31 celzijev stupanj, Gospić koji je Zadar 32, te Knin i Zemunik 34. U nastavku dana na većem dijelu područja, naravno još veći dio dana, bit će vedro i sunčano, ali već u unutrašnjosti uz razvoj oblaka ponegdje je moguća kiša ili kratkotrajni pljusak, ali više kako dan bude odmicao kraju i u noći. Puhaće uglavnom slabo prema otvorenom moru, ponegdje do umjereno jugo-jugozapadni vjetar, pogotovo ovaj jugozapadnjak tijekom poslijepodnevnih sati, a more malo ponegdje do umjereno valovito. Sutra u ponedjeljak promjena vremena stiže, tijekom jutra će doći do povećanja na oblake, ali već u jutarnjim satima mjestimice uz razvoj oblaka može biti nešto kiše, dakle rekli smo atmosfera kako se dan danas bude odmicao kraju sve nestabilnija i nestabilnija, a od sredine dana onda konkretna kiša, pljuskovi, grmljavina, mjestimice, nevere, pogotovo krajem dana i u noći sa ponedjeljka na utorak. Morotim prilikama malo do umjereno valovito, mjestimice uz jači vjetar i valovito. Temperatura zraka na dnevna sutra niža, a jutarnja malo viša. Tijekom utorka još u noći će biti promjenjivo oblačno, mjestimice sa kišom, mogući su još i pljuskovi, a onda već u prijepodnevnim satima polako smanjenje na oblake, te zatim ponovno pretežno sunčano. Puhat će slabo do umjerena, mjestimice i pojačana bura u prvom dijelu dana će ponegdje biti jake na udare i olujne bure, naročito u Velebitskom kanalu, a prema otvorenom moru će puhat sjeverozapadni vjetar koji će onda polako u utorak kraj dana početi prevladavati i na čitavom području. U srijedu sunčano, u sjeverozapadni vjetar koji će onda polako već u noći na jednom dijelu područja južnom početi okretati na ono jugo i jugozapadnjak kao uvodu moguću novu promjenu vremena idući tjedan, u nastavku tjedna. Ali za sada evo držimo se današnjih dana kad nas očekuje još vedro vrijeme, sunčano vrijeme na većem dijelu područja, ali atmosfera polako sve nestabilnija, a onda sutra u ponedjeljak prava promjena vremena, kratkotrajna ali intenzivna.
0: Eto, to bi bilo znači to od vremena, kratkotrajno, intenzivno, a onda ćemo uživati opet u ljetu, barem koliko to dozvoli vrijeme dok škola ne počne. Danijela, hvala na svim ovim vremenskim informacijama, vama i kolegama u Rijeci, lijepi pozdrav iz Zadra.
6: Hvala također i vama i do slušanja.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.
0: Dobar dan, još jednom 14 sati nam je prošlo, evo ulazimo u 9. minutu, evo neću puno pričati, pričali smo dosta o vijestima i o vremenu, sad će biti malo koprcanja u glazbi. Stumbling Cyril.

Izvješća službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 12 sati. Upozorenje. Ponegdje je moguća neverina, sutra na sjevernom Jadranu i nevera. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili jugozapadnjak prema otvorenom moru jugo do 12 čvorova. More 1 do 2, vidljivost 10 do 20 km. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, samo ponegdje moguć pljusak s grmljavinom. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati. Tiho ili slab jugozapadnjak prema otvorenom moru i jugo. More mirno ili malo valovito. Pretežno vedro, na sjevernom Jadranu prema sredini dana promjenjivo oblačno. Ponegdje uz kišu ili pljuskove s grmljavinom.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Ako ste negdje na cesti, putujete, zanimat će vas kakva je stvarna prometna slika u našoj zemlji, bilo da idete prema smjeru unutrašnjosti ili u smjeru mora. Gužve su posuda, povećana je gustoća prometa i to na važnijim punktovima, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza, a gužve su i prema moru i prema unutrašnjosti. Svakako od izvanrednih prometnih događaja imamo jednu veliku gužvu između čvorova Novigrad i Bosiljevo 2 u smjeru mora, čvorova Ogulin i Lučko, te čvora Rovanjska i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Vozi se u kolonama u pokretu s kraćim zastojima, a kolone na naplatama Lučko i Demerio u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na državnoj cesti DC1 vozi se usporeno kroz zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića, a na Krčkom mostu pojačan promet u oba smjera, u smjeru kopna kolona je od Njivica. Evo, to bi bilo što se tiče toga, u pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Sviramo dalje, sretan vam put!

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Najbolja glazba i dobre priče sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: samo sviraj.
1: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
2: A nama dan zbilja glatko teče, evo 14 nam je prošla, došlo nam je i 15 sati, nemamo pametnijeg posla nego biti tu dobro raspoloženi za vas, dobar vam dan i hvala što nas slušate, a vrijeme nam je upravo sada za vijesti u 15 i Suzanu Dražić koja je pripremila novosti.
1: Vijesti Radio Zadra.
3: Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad 4 osobama koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Uhićene su na širem benkovačkom području nakon dojave građana o njihovom sumnjivom ponašanju. Za sad ne otkrivaju njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljani.
1: Vijesti.
3: A DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koje opustošio omiško područje, bukno u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, zatim se nošen vjetrom proširio do Omiša. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, te zahvatila područje oko 3000 hektara. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđeno je 38.
1: Vijesti.
3: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Mišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu je, rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi većinom gostiju smješteni u hotelima u Tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela puna sanacija. Potvrdio je to i Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban koji je iznio i dodatne podatke.
4: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorjelo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci kada se grad Omiš očituje o izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pri pomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
1: Vijesti.
3: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću jutros prosvjed na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Oni zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku te da se nastavi ispitivati pitka voda. A upravo će se sutra u Gospiću održati i sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37.000 tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se nitko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik vlade Tomo Medved.
5: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava stjecati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako, vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
1: Vremenska prognoza.
3: Temperature zraka u Zadru u 15 sati, Šibenik 31, Gospić i Zadar 33, a u Kninu je 34 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: Hvala Suzana.
3: Molim.
0: Samo sviraj.
1: S vama je Marija Paleka. Slušaj Zadar.
2: Ma brzo nam leti ovo poslije podne, nedjelja je, a kad se odmarate i pripremate za početak novih radnih obveza, sutra nam je ponedjeljak i očekujemo kišu, onda apsolutno vrijeme leti kao da ga i nema. A zato pametno iskoristite, ali evo u nastavku ćemo imati svašta nešto zanimljivo, ostanite s nama, sada sviramo.

0: La fantasia.
1: Baš prigodno pjeva Giovanotti, Penso pozitivo i mi mislimo pozitivno, jer iako protekli dani su nam baš bili vatreni, požari na našim područjima, svima su nam zadavali glavobolje, a uzroci svih požara još uvijek se istražuju. Ipak, policija je sinoć uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su namjerno izazvale požar na zadarskom području, a o tome je sa glavnim vatrogasnim zapovjednikom Slavkom Tucakovićem razgovarala naša Suzana Drašić.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Zadra.
3: Hvala.
2: To je prije svega jedna vijest koja zaista pokaže da policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazala puno puta kao i do sada. Naravno, u pitanju sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Naravno, svi ovi požari čine jednu veliku materijalnu štetu koja se dogodila. Evo, vidjeli smo na području Zadarske, dakle, niz je požara bilo, posebno na Dugom otoku, pa evo ovo kod Galovca je bilo učestalo, 3, 4, 5 požara je bilo, zaista ta situacija nije dobra i zbog turističke sezone, ali i one materijalne štete na vinogradima, da zaista vinogradima, maslinicima, dakle, svi onim dobrima koje ljudi godinama rade, stječu, i onda na kraju se ode u jednom času, što smo najbolje vidjeli tamo na području Omiša gdje se dogodio onaj strašni požar. I evo, mogu reći da danas je situacija mirna na svim požarištima. Nešto je bilo sinoć izdimljavanja na Dinari, tamo je radilo 25 vojnika, 30 vatrogasaca. Dakle, danas ćemo nastaviti sa izviđanjem iz zraka sa jednim R traktorom. Izvršit će se izviđanje iz zraka područje Dinare da vidimo što treba dalje poduzeti, pripremiti se tako da sve te požare privedemo zaista da ih lokaliziramo ili ih ugasimo potpunosti.
3: Ja sam najavio se ta promjena vremena, jel vas to možda raduje ili možda plaši ako bude previše?
2: Pa gledajte, u prvom, da, možda u ovom trenutku možda malo i plaši, s obzirom na ono suho grmljavinsko nevrijeme koje smo imali i prilike vidjeti kako može napraviti isto veliku materijalnu štetu, veliki broj požara koji se dogodio već prije ovih toplinskih valova, dakle, on može biti i šteta, međutim, bit će dobro ako bude popraćeno sa kišom. Ako ne bude kiše, imat ćemo opet udara gromova, sve je suho i zaista imat ćemo opet požare, zato moramo biti svi oprezni. Ja uvijek pozivam na oprez nas, sve građane, da svi zajedno doprinesemo da do požara uopće ne dođe. Evo, sušno je razdoblje, dugačak toplinski val i zaista to treba da svi zajedno doprinesemo, da, evo ja ću to ne znam koji put ponoviti, učinimo sve da do požara ne dođe.
3: Evo samo još za kraj, ovo je bila jedna dojava građana koji su primijetili sumnjivo ponašanje. Na nama je također svima je da dojavimo policiji ako na nešto sumnjamo,
2: naravno,
3: pretpostavljam da podržavate i sve ove postojeće kamere i taj video nadzor koji može pomoći u otkrivanju ovakvih zločinaca.
2: Naravno, zato smo i postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja. Tako da zaista svi građani, svi, da li dojava bila telefonom, bilo kako, dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle, policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
1: Bila je ovo poruka Slavka Tucakovića, vjerujem da ste svi pozvani na taj priziv savjesti, tako da ako primijetite bilo što bi moglo upućivati na eventualnu opasnost, svakako dojavite, kako je to rečeno i u ovom prilogu koje ste upravo čuli, i nadajmo se da neće biti ovakvih slučajeva namjerno izazvanih požara. Eto, a mi ćemo dalje zasvirati jer ipak želimo ostati u pozitivnom raspoloženju.
4: Usporite, naslonite se i uživajte u glazbi i pričama. S vama je Vikendom popodne Radio Zadar.

0: A nakon što je jučer Velika Gospa obilježena u velikom broju mjesta u našoj županiji, evo danas će i neka mjesta uz morek ovdje kod nas proslaviti dan općine. Sveti Filip i Jakov ovog vikenda apsolutno slavi uz tradicionalni vjerski program. Priprema se i večernja fešta na rivi. Nakon što se danas u 9 sati održala svečana misa i procesija pokraj crkve Svetog Roka na Rogovu, uz nastup kulturno-umjetničkih društava, pravi se dio zabave nastavlja večeras na rivi, gdje će posjetitelje najprije zabavljati Klapa Fumada, a potom sedi koncert Prljavo kazališta. A naravno, uz glazbeni program na rivi će se održati i Gušti mora, koji će ponuditi bogatu ponudu lokalnih delicija, pa će tako proslava dana općine spojiti i tradiciju, glazbu, ali i domaću gastronomiju, jer ništa ne može proći bez dobre glazbe, ali i dobre hrane. Pa evo tako, općini Sveti Filip i Jakov čestitamo njihov dan i evo nadamo se da će privući veliki broj ne samo mještana, već i gosti u koji će se zabaviti do sitnih jutarnjih sati.
1: Najbolja glazba i dobre priče sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.

0: I dogurali smo do naše središnje informativne emisije. 16 nam je sati, a dnevnik uređuje i vodi Suzana Dražić.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz dnevnika izdvajamo, u Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požare kod Benkovca. Zbog ilegalnog otpada u Gospiću jutros prosvjed, a Zadarska županija u središnji dio turističke sezone ulazi s pozitivnim rezultatom. Stiže konačna promjena vremena.
1: Dnevnik.
2: Zadarska policija provodi kriminalističko istraživanje nad 4 osobama koje se dovode u vezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Uhićene su na širem benkovačkom području nakon dojave građana o njihovom sumnjivom ponašanju. Policija dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
3: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutačno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
2: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj strane državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića, nedaleko od Benkovca, upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
4: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svi građani i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, se što prije procesuiraju.
2: A na zadarskom području danas je mirno. Nema dojava o novim požarima. Kiša, najavljena za sutra, mogla bi zahvatiti i ovaj dio Jadrana te natopiti opožarena područja.
1: Dnevnik.
2: Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, spravi se štete, no 8 teško ozlijeđenih i dalje kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i radi na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno u hotelima i u tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuća je u potpuno izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6 vozila, u potpunosti je izgorjelo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. To su najsvježiji podaci kada se grad Omiš očituje od izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku, predsjednik vlade na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
2: A zdravstveno stanje 3 pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz Splita u kliničko-bolnički centar Sestre Milosrdnice na kliniku za traumatologiju i dalje je nepromijenjeno. Smješteni su na jedinici intenzivnog liječenja, još su životno ugroženi, intubirani, na mehaničkoj ventilaciji primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. Uz opekline od 40 do 70% površina tijela, dodatnom dijagnostikom utvrđene su inhalacijske ozljede kod svih pacijenata, priopćeno iz bolnice.
1: Dnevnik.
2: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću i jutros prosvjed na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Oni zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku te da se nastavi ispitivati pitka voda.
6: Dnevnik.
2: Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj, prevrnuo se turistički autobus poljske registracija u kojem je bilo 59 četvoro ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće i još jedan umro u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Evo izjave glasnogovornice županijske policijske uprave u Mađarskoj.
6: Oko jedan sat autobus poljskih registarskih oznaka vozio je autocestom. Bio je blizu Meze Keresteša kada je iz još nerazjašnjenih razloga vozač izgubio nadzor nad autobusom. Sletio je u jarak i prevrnuo se. Autobus je bio pun putnika. Nažalost, u nesreći je poginulo 11 osoba, a gotovo svi su ozlijeđeni.
1: Dnevnik.
2: A u Zadru je u tijeku kriminalističko istraživanje nad stranim državljaninom koji je sinoć na području Jazina nakon verbalnog sukoba oštrim predmetom ozlijedio 40-godišnjeg hrvatskog državljanina. Policija ubrzo nakon dojave uhitila osumnjičenika koji je prilikom uhićenja pružao aktivan otpor, pokušao se udaljiti, vrijeđao i omalovažavao policiju. Ozlijeđeni 40-godišnjak prevezen je u zadarsku bolnicu gdje mu je pružena liječnička pomoć.
1: Dnevnik.
2: Zadarska županija u srpnju ostvarila 576 tisuća dolazaka i gotovo 4 milijuna 871 tisuću noćenja, što je 0,82% više nego lani. U prvih 7 mjeseci zabilježeno je više od 8 milijuna i 259 tisuća noćenja. Najviše ih je ostvario Vir, gotovo 926 tisuća, čime je bio drugo najuspješnije odredište u Hrvatskoj. U turističkoj zajednici očekuju da bi ovogodišnji rezultat mogao nadmašiti lanskih 15,5 milijuna noćenja. A što se tiče cijene goriva u našoj zemlji, neslužbeno od utorka poskupljuje gorivo. Najviše bi trebalo poskupiti litra dizela, 11 centi, isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina prema novom izračunu od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi. Konačnu odluku donosi vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
1: Dnevnik.
2: Film koji je publika 19. festivala mediteranskog filma Split proglasila najboljim u konkurenciji dugometražnih ostvarenja, večeras stiže pred zadarsku publiku. Zajtune, novi film malteškog redatelja Aleksa Kamilerija, prikazuje se u 21 sat na platou pored zadarske gradske knjižnice.
7: Sport.
2: Hrvatska U2 vaterpolska reprezentacija izborila je finale Europskog prvenstva nakon uvjerljive pobjede nad Italijom 19-11. U borbi za europsko zlato Hrvatsku će predstavljati i zadarski vaterpolisti Ante Dondavić i Šime Žilić, dok su Duje Srzić i Toni Galušić već svjetski prvaci u mlađim kategorijama. Hrvatska igra večeras finale protiv Španjolske s početkom u 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
2: Temperature zraka, evo u 15 sati ovo zadnje mjerenje, kaže u Zadru i Gospiću 33, u Kninu 34, u Šibeniku 31 stupanj. O vremenu sutra, Danijela Vlašić.
8: Promjena vremena stiže, tijekom jutra će doći do povećanja na oblake, ali već u jutarnjim satima mjestimice uz razvoj oblaka može biti nešto kiše. Dakle, rekli smo atmosfera kako se dan danas bude odmicao kraj od sve nestabilnija i nestabilnija, a od sredine dana onda konkretna kiša, pljuskovi, grmljavina, mjestimice, nevere, pogotovo krajem dana i u noći sa ponedjeljka na utorak. Juga isprva slabo, zatim umjereno, ponegdje i pojačano, krajem dana će okretati na jugozapadni vjetar, a u noći na buru prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonska realizacija Tibor Pihler, čitala uredila Susana Dražić. Poštovani slušatelji, ugodno vam popodne.
1: Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, mada i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

Upravo iz razloga jer je Sveti Rok jedan od najpoznatijih svetaca kojemu se tradicionalno utječu u zaštiti od raznih bolesti, prvenstveno zaraznih bolesti. Jer prema predaji Sveti Rok bio je hodočasnik i dobrotvor koji je svoj život posvetio pomaganju obiteljima, oboljelima tijekom epidemije. A upravo zbog povezanosti s njegovanjem bolesnika postao je tako zaštitnikom od kuge, kolere i drugih zaraznih bolesti. Tako da možemo ga moliti i utjecati mu se u slučaju bilo kakvih zaraznih bolesti današnjice. Njegov se život i danas povezuje s porukama vjere, solidarnosti, pomaganja drugima i brige za čovjeka. A u Zadarskoj županiji postoji nekoliko mjesta koje danas slave Svetog Roka, odnosno Rokovo. A najpoznatije tradicionalne proslave i fešte održavaju se u Bibinjama, jer je Sveti Roko zaštitnik mjesta Svetom Filipu i Jakovu te Biogradu na moru. Također, tradicionalno obilježavanje ovog blagdana je i na odnosno u Salima na Dugom otoku. Tako da evo, čestitamo svima koji se zovu Roko ili izvedenicama toga imena.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Ovo je sjajna kombinacija Ariane Grande i Stevie Wondera, pjesma im se zove Fate. Onako poprilično zvuči kao da bi mogla postati moderan hit, ali ona je malo u vjerskom smislu. Ali nećemo mi sada o tome debatirati. Dobro je da ima takve glazbe koje možemo rado slušati dok negdje putujemo. Znamo da su gužve na svim važnijim cestovnim pravcima i prema moru i prema unutrašnjosti. Za sad, hvala Bogu, nema nikakvih ekstremnih izvanrednih situacija niti prometnih nesreća, osim što te prometne gužve pa kolone i zastoji i tipa radovi stvaraju poteškoće, pa eto, ne možete stići na odredište na vrijeme, nego morate imati dosta strpljenja dok putujete. A što se tiče pomorskog prometa, tu nemamo nikakvih poteškoća, jedino imamo jednu malu izmjenu u redu plovidbe. Naime, danas se uvodi dodatno putovanje s polaskom iz luke Iž Mali Bršalj za luku Zadar Gaženica u 17 sati, a iz luke Zadar Gaženica za luku Iž Mali Bršanj s polaskom u 19 sati. Inače, Jadrolinijin red plovidbe za ovu godinu možete svakako pogledati na www.jadrolinija.hr i tamo se bolje informirati za red plovidbe koji vama treba. U svakom slučaju, bili na kopnu ili na moru, a i vi koji ste u zraku, želimo vam sretan i siguran put.

Bio ovo fantastičan Dino Dvornik. Rasplesati može i mrtve. Ali evo, kad smo kod uspomena i kad smo kod starih stvari, povijest naravno uvijek piše priče, pa evo tako imate priliku od idućeg tjedna, odnosno počevši od utorka, zapravo otići do Nina. Tamo se događa nešto zanimljivo. Ako ste se pitali kako izgleda kuća bez zidova, kakve priče skrivaju stare kamene ulice, obiteljski albumi, ali i ribarske mreže, jer se radi o morskom kraju. Odgovore na ta pitanja donosi nova manifestacija Ninske štorije, prošetajte kuću bez zidova. I ona će se održati u srijedu 18. kolovoza u povijesnoj jezgri Nina. Nakon šetnje kroz uspomene priča se prirodno nastavlja prema moru, a na Gospinom ulu dočekuje vas gastrozona u kojoj ćete moći kušati sve ono najbolje od ninske tradicije. A za stolom će se tako naći i platice s ninskim šokolom, domaće slastice koje pripremaju vrijedne ninske domaćice, jela na žlicu domaćeg boba, frigana, morska spiza, domaća vina i mnogo rakije. A sve će to biti upotpunjeno nenametljivom akustičnom glazbom. Cijeli program počinje znači 18. kolovoza u 20 sati 30 minuta, a ulaz je slobodan za sve posjetitelje. Ne treba vam ništa drugo osim auta ili nekog drugog prijevoznog sredstva kako biste došli do Nina, a naravno potom uživali i omastili brk i zapamtili nešto, odnosno odigrali mali dio povijesti u sadašnjosti.

putu ste, u šetnji ili jednostavno uživate kod kuće, gdje god bili, s vama je Vikendom popodne. Radio Zadar, vaš savršeni zvuk za slobodno vrijeme.

A dobru glazbu danas posle podne bira za vas naša glazbena urednica Silvi Končorat i vjerujem da je dobro izabrala. Dobar nam je dan, nedjelja nam sporo prolazi, odnosno teče glatko, hoću reći već je skoro 18 sati. A kad nam tako dođe do toliko sati, otprilike razmišljamo što bi, kud bi, kamo bi večeras, pogotovo vi koji sutra ujutro ne morate rano ustajati ili vas ne čekaju nove radne obaveze, pa onda razmišljate kamo u nedjelju na večer. Evo, ja sam već nekoliko puta spomenula da možete otići bilo gdje u bilo koje okolno mjesto jer se slavi Rokovo, tako da će biti i koncert, evo izuzev situacija u Bibinjama gdje je sve zbog tragičnog događaja otkazano, tamo se ipak neće slaviti, ali Biograd na moru, Sali, na Dugom otoku, zatim imate Sveti Filip i Jakov, eto, feštovanje zagarantirana, pa nisu vam daleko destinacije, možete se uputiti tamo. A vi koji želite ostati u gradu i možda ste željni filma uz kokice, zašto biste ostali kući kad imate ljetnu pozornicu Kino Zone, pa upravo tamo možete pogledati maltešku dramu Zejtune, dobitnika nagrade publike na festivalu mediteranskog filma Split. Radi se o jednoj mladoj djevojci koja priča svoju priču i koja kroz tradicionalnu glazbu ponovno otkriva ljubav prema svom otoku. Priča, odnosno film, počinje u 21 sat na platou kod gradske knjižnice, a ulaznice po cijeni od 6 eura možete kupiti online ili na blagajni ispred ljetnog kina od 20 sati. Eto, vidimo se onda pod zvjezdanim nebom.

Dok Three Doors Down pjevaju In the Dark, kakav dobar uvod In the Dark, polako nam pada večer, a to znači da se neke aktivnosti koje se događaju u noću budu malo atraktivnije nego li kad je sunčano vrijeme, a upravo to kažem iz razloga jer nam Novigrad večeras pruža jedno tako lijepo večernje zadovoljstvo, naročito sportskog duha. U ovim trenucima Novigrad je upravo domaćin Novigrad Traila, večernje trail utrke koja okuplja ljubitelje trčanja, rekreativce, sportaše, ali i sve one koji su željni dobre atmosfere i druženja. Start utrke predviđen je u 18:45, tada će sudionici krenuti na atraktivnu trail stazu kroz Novigrad, a na samu utrku prijavljeno je preko 100 sudionika, tako da će biti poprilično gusto, a utrka, odnosno trail, je poprilično zahtjevan, izgleda jako lijepo, tako da pod svjetlima nebeskih reflektora bit će to sasvim lijepo, lijep doživljaj. Nakon same trail utrke slijedi zabava i večera za sve sudionike koja počinje u 20:30, a od 21 sat saznaćete ko je ponio nagradu i priznanje za najbolje sudjelovanje. Evo, posebnost ovog događanja je upravo taj večernji termin koji publici i sudionicima pruža priliku da Novigrad doživi na jedan drugačiji, ajmo reći, večernji način, i to kroz sport, druženje i boravak u prirodi. A kućeš bolje nego kad je svježe, na svježem zraku, i kad je onako sve lijepo u prirodi, ma milina, eto, tako da se možete uputiti tamo, vam je Novigradsko more, lijepo se i okupati.

A novi požar koji je danas oko 16 sati izbio na području Slivnica i Ovići, približno 25 km od Zadra. Eto, vatra se približila kućama, no naši vrijedni, marljivi vatrogasci su uspjeli obraniti objekte. Jovići su, za vas koji ne znate, malo mjesto između Posedarja i Ražanca. Na požarište su upućene brojne zemaljske vatrogasne snage, a snimke požara šire se po društvenim mrežama, tako da možete pogledati kako to i izgleda. U gašenju iz zraka sudjeluju jedan kanader i jedan air traktor, potvrdilo je Ministarstvo obrane, a na terenu je i naš Ediš Kovar koji prati cijelu situaciju, tako da njegovu reportažu možete pogledati isto tako i na našim stranicama. Evo, nadamo se da će taj požar biti uskoro lokaliziran i smiren, te da se neće širiti dalje. A naravno, sa vatrom oprezno i po preporukama vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, ako primijetite bilo kakvo sumnjivo ponašanje, svakako prijavite nadležnim snagama. Eto, neka je našim vatrogascima sretno.

0: A naša glazbena kuhinja nikad nema mira, pogotovo kad se radi o Denisu Ostrogoncu. Danas se potrudio i s ljubavlju i svojom originalnom glazbenom recepturom skuhao glazbeni prilog Po vašem uhu. U sljedećih 10 minuta slijedi zanimljiv novitet u svijetu domaće glazbene scene, a Denis Ostrogonac otkriva detalje.
1: Originalno objavljen 1984. godine, kultni album Sjaju tami postavio je nove standarde domaće art rock i post novovalne scene. Dorian Gray kao jedan od najposebnijih bendova tog vremena uz pažljivo kreiran vizualni izgled grupe, autorsku eleganciju i jedinstveni baritonski vokal Massima Savića ponovo je dostupan s remasteriranim zvukom te u luksuzno opremljenom vinilnom izdanju. Privukao je pažnju publike i kritike svojom mračnom atmosferom, sofisticiranim instrumentalizacijama i melankoličnim art pop zvukom na tragu tada popularnih grupa. Glazbena interakcija između Massima Savića, Vedrana Čupića, Branka Terzića, Tonija Ostojića i Emila Krnjića, te produkcija Saša Habića i danas zvuči moderno i poletno bez imalo zaostajanja za tadašnjim inspiracijama i grupama na koje su se ugledali. S nama je Emil Krnjić, jedan od osnivača benda.
2: Pozdrav slušateljicama i slušateljima.
1: Recite nam nešto više o ovom reizdanju.
2: Prvo bih se zahvalio uredništvu vašeg radija na pozivu da kažem koju riječ povodom reizdanja albuma Sjaju tami. Dakle, album je izašao 84. godine i sad je u nekakvom bogatom i bogato opremljenom izdanju sa prilogom u kojem su fotografije koje do sad nisu objavljene na nekom bogatom crvenom liniju.

0: Emil Krnić, jedan od osnivača benda. Kako je nastao bend Dorian Gray?
1: Znači, prvo smo se našli Massimo i ja, nismo imali nikakvu posebnu viziju kamo to ide, planirali smo neki bend i onda se pojavio po meni u to doba ključni čovjek, to je bio Vedran Čupić Zadranin, koji je za razliku od nas dvojice bio vrlo jedan smiren, skuliran tip koji između ostalog imao već tekstova napisanih, imao je već neki pjesama napisani, no nije se ostvario još uvijek kao autor i nije imao bend koji bi to ostvario. Potom se pojavio Terzić Branko Bubnjar iz Banja Luke, koji je bio na nekakvom odsluženju neke kazne, koji je također imao nekih tekstova i nekih ideja. I na kraju se pojavio klavijaturista Darko Jakšić, koji je obrisan iz svih priča o početcima Dorian Gray. Pretpostavit ću da vam je to dosta bitno, kao što je Vedran Čupić isto tako poprilično zanemaren u tom autorskom dijelu i kreativnom dijelu. Zapravo imali smo silnu volju i energiju, sve što smo imali to je bila glazba, zato smo živjeli i u to smo punjali sve što smo mogli. Krenulo je interakcijom pet likova različitih afiniteta, zapravo glazbenih, pa jedan dobar dio te energije koju smo mi imali na samim živim nastupima i to se vidi kroz neke demo trake koje smo mi imali i koje smo puštali. Znači, upravo te materijale koje smo mi kao demo band napravili kod Smoleca u studiju, na osnovu tih materijala i na preporuku Dražena Vrdoljaka je Siniša Škarica na kraju krajeva nam dao priliku da snimimo album. Tako da smo, mi došli zapravo jedan klinč pri samom kraju snimanja i taj sukob između mene i Saše Habića ja nikako nisam htio prihvatiti da nas neko pegla, kako ja to volim reći, znači ja nisam mogu s tim pomiriti, došlo je do žestoke svađe i ja sam jednostavno, nakon što sam snimio što sam snimio, izašao iz benda. Glazbu je pravio cijeli bend. Tek na snimanju je odlučeno da će pjevat sve Masi. I to bi bilo prilike u kratkim crtama, jer je bend i svi članovi su vrlo bili kompleksne osobe. Pozdravljam vas, Emil Krnić, basist prve

0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Nedjelja formalno još nije završila, imate vi do ponoći još vremena, ali moja smjena je stigla kraju, a s time i naše druženje do nekog idućeg slušanja. Ja sam Marija Paleka, bila sam s vama ovog poslijepodneva, u nastavku dana i večeri za tonskim pultom ostaće vam Hrvoje Aras, a glazbu i dalje bira glazbena urednica Silvi Končurat. Nadam se da vam je bilo zabavno i da vam je dobra glazba i da uživate slušajući Radio Zadar. Ostanite s nama i u nastavku dana i naravno uvijek, a do ponovnog slušanja vam želim ugodan nastavak večeri i srdačan pozdrav.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

Red glazbe, red zanimljivosti. Gradimo zajedno još jedno druženje vikendom popodne. Slušaj Zadar, tamo gdje vikend zvuči bolje.

informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: and a woman. Kind and Latina.
1: Airplay radio chart.
2: Hey, Miss Motis, Secondi na Maxa, I vi slušate Airplay radio chart.
3: Hvala. Hvala.
2: Hvala. Hvala. E, mi smo 30 sekundi do maca.
3: Hvala.
4: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100 i slušamo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
5: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
4: Vrijeme je za 40 najemitiranijih.
5: Airplay Radio Chart Top 40.

0: izvještaj Airplay Radio Charta broji 100 mjesta.
1: Listu ARCE 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Hi, this is Madonna.

0: Chart. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Vrijeme je za pjesme između 30. i 21. mjesta.
0: Airplay Radio Chart.

0: 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Evo nas među prvih 20 službene radijske liste.
2: 20. New entry.

0: 13.
1: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
2: Airplay Radio Chart. Top 40.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade.
1: Službena radijska lista. Ljetni džuboks najvećih svjetskih hitova. Yeah.

Airplay Radio Chart Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Tilmi. Have a great day.
1: Pred nama je ovotjedni Top 10.
2: Airplay Radio Chart. Top 40. 10.
1: Slušate ljetni pregled najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru.

Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Blade. Ovo je drugi Airplay Radio Chart. Top 40.
1: 1.

Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Iako policija ne otkriva pojedinosti, bračni par koji ih je uočio izjavio je u medijima da su se vozili prema Škabrnji i da je bio mrak kada su vidjeli mali plamen i automobil s četvero ljudi. Odmah su pozvali policiju. Neslužbeno troje uhićenih su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
3: Policija dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
4: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o troje hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje, stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
5: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni i počinitelji, oni koji su sumnjivi, da se što prije procesuiraju.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
2: Ove godine u Hrvatskoj je dosad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
6: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koje se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
2: Jer posljedice požara su tragične, osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio da će sutra stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Podsjetimo da je vatra planula u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice i nošena vjetrom proširila se do grada Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine. Zoran Vukićević.
7: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smještene u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
8: Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanada ili traktor.
7: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
9: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
7: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali je znakovito upozorio.
10: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, da li te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
7: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
7: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
0: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obvezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka.
2: Jedan od svjedoka početka buktinje koja se iz Lokve Rogoznice proširila do Omiša je ugostitelj Goran Lovrić. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i rekao kako smatra da je vatra zapaljena ljudskom rukom. No izdvojili smo dio u kojem zahvaljuje svima na velikoj pomoći u nevolji.
12: Ljudi moji, velika hvala. Znači, od gradonačelnika, ministra do malog čovjeka, ljudi svi žele pomoć. Moli vas ljudi, pomozite nam, nemojte nas zaboraviti, nemojte nakon tri dana da se ne zna za Loku Rogodnicu i Omiš. A velika vam hvala i za pomoć, moli vas obratite se grad Omišu. Dobili smo struju, hvala HEP-u, hvala vatrogascima, hvala policiji, hvala vama novinarima, hvala vam svima i još jedan put vas molim, nemojte nas zaboraviti.
2: Na Dinari je do sad izgorjelo više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja jer vatra već tjedan dana gori na planini na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
13: Sinoć je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija da se ne širi vamo prema crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
2: Gasio se danas i šumski požar uz državnu granicu kod Iloka. Vatra je zahvatila područje s obje strane granice, a ne zna se je li krenula s hrvatske ili srbijanske strane. Riječ je o iznimno teškom i nepristupačnom šumskom terenu. Požar su gasili članovi javne vatrogasne postrojbe Iloka i Vukovara te DVD Lovas. Zapovjednik iločkih vatrogasaca Dario Bošnjak.
6: Gašenje je bilo naporno, imali smo dosta teren koji je nepristupačan. Nakon nevremena 2023. ovo je dio šume koji je jako izlomljen i gdje imamo veliki šumski ostatak na zemlji, što nam je dodatno otežalo pristupačnost do samog požara.
1: Kronika dana.
2: Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Uzrok nisu bile prometne nesreće, nego se na odmorištu Draganić spremao navijački obračun između Torcide i Armade koji je spriječila policija. Naime, Rijeka je danas igrala u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici.
14: Inače, i ovaj vikend bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, doznajemo od voditelja tehničke jedinice naplate cestarine Lučko, Ivana Samarina.
15: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i pravcu unutrašnjosti 170 tisuća vozila, od toga 4,5 tisuće vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67 tisuća vozila, također veći je promet prema moru za 4 tisuće vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do prošlog vikenda, Hrvatske autoceste naplatili su 49 miliona i 800 tisuća vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
2: U petak je zbog velikih požara u Dalmaciji odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, a održat će se sutra u Gospiću. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnoga otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte, međusobna prozivanja oporbe i vladajućih, oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike, a građani su u Gospiću i danas prosvjedovali. Ivana Šubarić.
16: Liku su izdali i zavili u crno, poručilo je 300 građana u središtu Gospića na prosvjedu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Na lici su pale institucije, kaže organizator prosvjeda Mile Ilić.
17: Ova vlast to ne zna riješiti, tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
18: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
16: Ističe prosvjednica Biljana Obučina. A prst odgovornosti za ekološku krizu neslućenih razmjera oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak potvrdio stabilnost vladajuće koalicije, a oporbu optužio za širenje panike.
19: Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetaćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
16: Nažalost, Gospić nije jedina crna točka kad je riječ o opasnom otpadu, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
20: Hrvatska je postala hotspot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
21: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
16: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima na potpis, Zvonimir Troskot.
3: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
16: Kritike i zbog prespore sanacije. Prvi natječaj je poništen pa je ponovljen, ali samo za otpad na površini, što je manji dio. Hrvatska za opasni otpad nema odlagalište, potpredsjednik Vlade Branko Bačić.
4: Prema tome, taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
16: 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, a sutra će se ondje govoriti o svim aspektima tog ekocida na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
14: Spomenimo da je u Gospiću na današnjem prosvjedu uz građane bilo još i političara. Govorili su saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić te Karolina Vidović-Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.
0: Jonjić je stanje u Lici nazvao dvostrukom tragedijom. Prva je zato što se na prosvjedu okupilo samo nekoliko stotina ljudi, a druga je tragedija to što su, kako tvrdi, Ličanima onečišćeni voda, zrak i tlo. Dalija Orešković zahvalila je građanima koji su još od lani malim prosvjedima upozoravali na problem divljih odlagališta, te istaknula da nijedan prosvjed nije mali i da promjene pokreću iskreni i hrabri ljudi. Karolina Vidović-Krišto ustvrdila je da su HDZ i SDP kao i njihovi pomagači zajedno odgovorni za lopovštinu i poručila da nema razlike između ljevice i desnice, nego samo između onih koji su u tome sudjelovali ili to štite i onih koji se tome protive.
14: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
22: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
14: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika, na požarište su izašli deseci vatrogasaca iz zračne snage.
0: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
14: Gotovo 5000 ljudi evakuirano je nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se i više od 340 naknadnih podrhtavanja.
23: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
14: Tijekom noći Ukrajina izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija, a oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi. I Rusija je napadala, pa i ukrajinski glavni grad Kijev, a poginulih je bilo na obje strane. Jelena Maštruko.
5: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruskim balističkim raketama na ukrajinske gradove. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, ali i prema 16 drugih regija, Krimu, Azovskom i Crnom moru. Nakon rafinerija nafte, Ukrajina svaki dan napada iz skladišta ruskog internetskog trgovca Valdberis, a u posljednjem napadu oštećeno je skladište u predgrađu Moskve. 5 osoba poginulo je u jugozapadnoj ruskoj Rostovskoj regiji prema lokalnim vlastima, dok je u Belgorodu, koji graniči s Ukrajinom, poginula žena, a u Moskovskoj muškarac. Rusija pak balističkim raketama napada ukrajinske gradove, osobito često Odesu i druge crnomorske luke, u nastojanju da blokira lučki promet. Uz Odesu ponovno je meta napada bio i Kijev, u kojemu je u napadu potpuno izgorjela i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba. No Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su cilj napada u Kijevu bile dvije tvrtke vojne industrije, Ukro Defense i Firepoint, koje proizvode komponente za jurišne dronove, dronove presretače i protuzračne rakete, odnosno komponente za krstareće rakete Flamingo. Vlasnici štandova na kijevskoj tržnici svjedoče o pretrpljeloj šteti.
23: Tržnica je potpuno uništena, cijela tržnica od jednog do drugog kraja, nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na društvenim mrežama i napade na rafineriju nafte Kremenčuk i Čeličanu u Krivoj Rogu te na Sumi.
8: Samo ovoga tjedna napadnuto je 13 regija. Neprijatelj je lansirao više od 1550 jurišnih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi i 62 projektila na naše gradove i zajednice, većinom balističkih projektila različitih tipova.
5: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije, oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galača.
16: Izaslanici američkog predsjednika u Kairu su se sastali s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu. Istodobno Izrael nastavlja zračne napade u toj enklavi. Diplomatski izvor navodi da su na nekim sastancima bili dužnosnici Hamasa. Trumpov izaslanik iz ZET, Jared Kushner, i izaslanik odbora za mir u Gazi, Nikolaj Mladenov, sutra bi se trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je već izjavio da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi neprihvatljiv. Sport.
14: Iz studija drugog programa javit će nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobro večer želimo slušateljima Kronike dana. Nakon srebra Marina Blodeka na 800 metara večeras nova hrvatska medalja na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. 10 godina nakon olimpijskog naša atletičarka osvojila i europsko zlato. Najbolji je bio njezin prvi pokušaj iz 62 metra 43 centimetra, nakon kojeg je još dva put bacala preko 60 metara. Isto su uspjele samo još dvije natjecateljice, srebrna Njemica Julija Ulbricht i brončana Adriana Vilagoš iz Srbije. Uz olimpijsko zlato Kolak je do sad imala i broncu s europske smotre, također iz 2016. godine. Nakon desetljeća turbulencija i dalje je tu i opet na vrhu. A na vrhu supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola. Sladali su na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
10: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. zbile točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini, u 59. Latković je prebacio istrčelog Todorovića, ali i gol. Minutu poslije Canju ga je pucao iz kosa s desna, obranio je Todorović, a još minutu poslije s lijevog je ruba 16-terca Mamić poslao loptu pokraj suprotne vratnice. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Prije toga pokušaj Jankovića iz daljine i Barka iz blizine obranio je Silić. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
9: A u posljednjoj utakmici kola Hajduk gostuje u Velikoj Gorici, odakle će se javiti Lovorko Magdić.
7: Dosta dugo ukazuje se pomoć Periću, što znači da bi mogla biti ipak nešto značajnija sudačka nadoknada drugog poluvremena. 63. minuta, Hajduk vodi 1-0 pogotkom Šege još iz treće minute, kada je ubačaj, i to vrlo svrsishodan, imao Pukštas s nekih 6 ili 7 metara glavom. Pospremio je loptu u mrežu Šego u desni donji kut, vratar Matijaš tu ništa nije mogao. Nove prilike, i to u 4 navrata Šotičeka, pa onda u 2 još Pukštasa. Hajduk je imao 60 i više posto loptu u posjedu. U kontrama je prijetila Gorica preko Bogojevića i Mića. Za sada je 1-0 za Hajduk.
9: U engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu, Arsenal bolji od Manchester City-a 3-0. Gvardio i Kovačić nastupili su za građane koji su, kako javlja Fabrizio Romano, postigli dogovor s Barcelonom oko transfera Rodrija. Završen je ženski dio natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigre-Fredljuk.
11: Posljednjeg dana Europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
12: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, trenera, sudaca, vođa delegacija, i nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
11: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika i dodjelom odličja za više bojce, dok su finala od petka do nedjelje.
9: Okončano je i Europsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Posljednjeg dana naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Pečinić na 400 slobodno. Više nemamo predstavnika u singlu na teniskom turniru u američkom Cincinnatiju, nakon što je u drugome kolu Dona Vekić izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4. I na kraju lijepe vijesti iz Bugarske Varne o još jednoj medalji mladih vaterpolista. Hrvatska reprezentacija osvojila je naslov prvaka Europe u uzrastu do 20 godina u finalu protiv Španjolske 17-14. Toliko za slušatelje Kronike dana.
1: Vremenska prognoza.
2: Ena Dugić.
13: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, a poslije podne mjestimice u središnjim predjelima bilo i umjerene naoblake. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjerenog jugozapadnjak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okreće na jugozapadni vjetar, prolazno i jak zapadni i sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju na kopnu sve toplije.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
24: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Sara Kolak zlatna u bacanju koplja na Europskom prvenstvu. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.
1: Hrvatski radio Zadar 101.8, 103, 105.9.

0: ponedjeljka do petka.
1: Yeah, roller coaster.
2: All right, baby.
0: Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
0: Glazbeni vremeplov. Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Ja sam Denis Ostrogolac. Slušamo se od 17 i 25.
5: I wonder
0: U mom gradu,
6: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
7: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
0: u mom
6: stanu.
0: Slušamo Radio

0: Svaka večer, ponedjeljkom od 20 sati.
1: Jedna od najdugovječnijih emisija prvog programa Hrvatskog radija o moru i ljudima uz more, koja se emitira iz centara Hrvatske radiotelevizije, iz centara Hrvatskog radija.
2: Dubrovnika,
1: Pule,
2: Zadra,
1: Splita i Rijeke. Svakog petog ponedjeljka u našem programu slušajte Zadarsku pomorsku večer.
2: Ponedjeljkom od 20 sati.

0: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga. And you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds
4: to Mars, Ariana Grande,
5: Paul Van Dyke.
6: What's up? This is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Weather drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
7: Četvrtkom, poslije 20 sati.
8: U mom gradu.
9: U mom mjestu.
8: U mom kvartu.
9: U mojoj ulici.
10: Na mojoj adresi.
9: U mojoj kući.
8: U mom stanu.
9: Sluša se radio.

0: Budite s nama.
1: Donosimo zanimljivosti otoka i obala.
0: Mora i podmorja.
1: Sve nam to donosi
0: Tritonova truba.
1: Autorice Ane Dobrović. Subotom od 11.30.
0: 101.8 103 105.9 Moj radio.

Hrvatska radio televizija, radio Zadar.

0: Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar
1: 101.8 103 105.9
2: Moj Radio Zadar.